0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: San'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
3: Men san'atkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim.
2: Nimaga endi qo'shiqchi?
3: Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti.
2: Men san'atkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman.
3: Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib?
2: Odamlar doldi unaqa qilib odamni avtoritetini tushirmay to'g'ri qildim. Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman.
3: Ya, men ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplarni.
2: Ya, rostda, juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda?
3: Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin?
2: Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Ular bunaqa bo'lmaydi deb to'g'ri qildim. O'rtoqlar, menda любой kasalga davo bor, dori bor. Bor.
3: Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'rayapman. Hammasiga garantiya doringiz bo'lsa. Mani masalan, sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani?
2: Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q.
3: To'g'ri. Yo, siz jiddiy javob bering, jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan, to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin?
2: Ya, birorta quti choyni ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga mablag'lardan so'rang, mablag'lardan so'rang.
3: O'zim ham o'yladim, doktor bo'lsangiz ham o'shaqlarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Ardan ham savol beramiz.
2: Savol bering.
3: Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Savol. Ich ketini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring.
2: Oyog'ingizga qizil latta bog'laysiz.
3: Tushunmadim, qizil lattaga ich to'xtaydimi?
2: Ye, haliki ichingiz qizil lattaga poyiz to'xtaydi kerak bo'lsa. Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, 6 oktyabr kuni qayerga boramiz?
4: Nima deganing? Uyda bo'lamiz, uyda.
1: Voy, shunda kunda uyda o'tiramizmi?
4: Qanaqa kun? Kun chorshanba kuni bo'lar ekan, oddiy kun.
1: Vostaka, esingizdan chiqdimi? Biz birinchi marta gaplashgan kunimiz-ku. 12-da esa biz uchrashganmiz. Bunaqa kunlarda uyda o'tirib bo'lmaydi?
4: Ozoda, aynan o'sha kuni uyda o'tiramiz.
1: Voy, Vostaka, namchi ziqnasiz.
4: Ozoda, sen bilan 6 oktyabrda gaplashganman ha? Agar 6 oktyabrda gaplashib, 12 oktyabrda ko'rishgan bo'lsam, o'sha kuni biron narsa bo'lmasin deyman-da, biron narsa bo'lmasin.
1: Vostaka, shunchalik ham ziqna bo'ladimi odam? Boring.
4: Ha, mana men borman-ku, ziqna kerak. Mana men.
1: Tavba qildim. Yoshligimda-chi? Yoshligimda. Xuddi ana shunaqa ziqna er uchrashdan qo'rqib yurardim.
4: Ana endi qo'rqmasang ham bo'ladi, uchragan.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda podshoh bir yigitni aybi uchun oilasi bilan o'limga hukm qilibdi. Podshoh mahbuslarining oxirgi so'zlarini eshitmoqchi bo'lib, zindonga boribdi. U birinchi bo'lib otasidan so'rabdi. Oxirgi so'zingizni ayting. Yigitning otasi: "O podshohim, biz oddiy faqirlarmiz. Biz bu dunyodan ketgandan keyin bizni faqat duo qiling", debdi. Podshoh yigitning onasining yoniga kelib so'radi: "Ey onaizor, oxirgi so'zingiz nima?" "Podshohim, onaga dunyoda eng yomoni farzandini jon berishini ko'rish. Oldin meni jonimni olishsin. Ziroki farzandimni o'limni ko'rmay", deb yig'labdi. Navbat yigitning yakka yagona singlisiga kelibdi. "Podshoh, ayt, oxirgi tilagingni bajaraman", debdi. "Singil, podshoh olam, menga igna ip keltirishsin. Iltimos, ko'ylagimning etagi yirtilibdi. Shuni tikib olay. Meni hamisha tergab, yurish-turishimni nazorat qilib, begona ko'zlardan saqlaganlar. Ertaga xaloyiqni oldida dor ostiga qanday yirtilgan ko'ylak bilan chiqaman? Axir, uyat o'limdan yomon. Akam mayli, jinoyat qilgandir, lekin umrimni oxirigacha akamga munosib singil bo'lay. Ijozat bering." Podshoh ko'ziga yosh olib: "Hammalarni ozod etdim. Gunohlaringdan o'tdim. Shunday singilga aka bo'lgan yigitni kechirmay bo'ladimi? Af etdim", degan ekan.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni shifokor oldiga bitta bemor kelibdi-da, doktor, men juda ham og'ir kasal bo'lib qolganman. Siz nima kasal bo'lgansiz? Men har kuni tush ko'raman, tushimda chichqonlar futbol o'ynab chiquvradi. Desa, nimasi yomon desa, men charchab ketdim, har kuni futbol ko'raverib desa, bo'pti, buni hech ham his qiladigan joyi yo'q. Bir dori beraman, ichasiz-ku, bugundan boshlab futbol mana ko'rmaysiz. Doktor, debdi, ha, desa, faqat bugun ichmasam maylimi shu dorini, debdi. Nimaga desa, bugun final, debdi.

0: hangoma ustalari.
1: Endi qarangki, aytsam to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizni vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasiz ham hali o'rtakash degan bo'lmas edi. Hali shu hali qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
2: Hurmatli azizim mehmonlar, hammangni qushlab turing bugun mana. Bugun mana Shoqosimda katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun Shoqosim qizini erga beryapti mana. O'zi bu Shoqosimda qizini erga tikib oldi dedi buni mana.
3: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotarda, ha? Ha, hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlari kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi. Bizda Gulbazim bor-da, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Hal joyda Anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shirib qishi boshlaydi.
4: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
1: Desa yigit chiqadi. Gulingiz o'xshaydi semizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
5: Desa hali joyda qizim bir chinolnan shunaqangi uh o'ynab chiqadi. Mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
4: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'man osar quloqqa dedi.
1: Xayr qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, ha, deb qo'yadi.
5: Tag'in bittasi chiqib nima deydi?
1: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada, deb qo'yadi.
5: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Unda keyin orasizlarga bilasizlar, kampirlarimiz acha xollarga so'z berib qoladi, chiqadi.
6: Voy, ma qati mikrofonga gapiraman, voy. Ber, ishlatdimi bu? Voy, alib ketdi, qo'qindi, hammani qush kepsilar, qadamlariga qatanot. Mana men bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim. Ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham haydab yuboraman, har kuni ketaman deydi. Mana shu yosh ketaman deb qo'qitarka. Qere, o'laman deb qo'qitarka, mana shu men o'lib qolsam, mayli.
7: Hangoma ustalari.

0: mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin, baribir shirin.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men hozir chetda turib Abdurazzoq Obro'y degan shoir akamizni esladim. U kishi parodiya yozadilar. Ya'ni biron bir mashhur qo'shiqqa o'xshatma. Yuqoridagilar shu orqaroqda turing deb faqat nima qilishadi? O'rganib qolganimizda oldinga yurib aka. Hashqisi yo'q. Men mana shu yerda turaman. Xullas, Xurshidbek Rasulov degan Qo'qonlik hofiz do'stimiz bor. Qo'shig'i men ozgina eslatay. Bilaman qayringda xoling bor. Ko'nglingda nima bor bilmayman. Shu qo'shiqqa parodiya yozib berdilar. Choynakda shammang bor bilaman. Qishloqda ammang bor bilaman. Qayringda nimang bor bilaman. Kallangda nima bor bilmayman. Bilaman yirtiqdir kovushi. Qayringdan chiqadi tovushi. Qiyindir qizisang sovushi. Kallangda nima bor bilmayman. Orqasidan to'r qator men ham qo'shdim. Bilaman inangni eri bor. Kolxozda 5 gektar yeri bor. Olmoqni jonginam beri bor. Kallangda nima bor bilmayman.
0: Hangoma ustalari.
3: İkki qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz. Ketib qolmayman, men hozir chiqaman. Hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman. Muncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi-ekan? Nima deysiz, dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti. Yugurib borib eriga maqtanyapti. Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi, dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovog'ni olaverdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qolvoshna qildi. Shuyradi. Yo, tavba qildim. Irimni ham haligi turi ko'p ekan aytadiki, yangi ko'ylakni seshanba kuni kiymang. Ha, nimaga desa, yetiladi. Bir aralashay shu gapiga dedim. Qo'shnijon, sifatsiz kiyimni kiysangiz, dushanba, seshanba deb o'tirmaydi. Payshanba kuni kiysangiz ham yirtilaveradi. Eringizni o'zi yirtib tashlaydi kerak bo'lsa. Demoqchi bo'ldimi, aralashmay qo'yverdim. To'g'risida. Bir fason ko'rdim oldingi yozda, yubkani fasoni otini bilmayman nima deyiladi. Bir qiz kiyib ketyapti. Qiz ketyapti, yubka yonida ketyapti. Ha, unaqa bo'lsa luboy erkak olib yirtib tashlaydi uni.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ha, vostaka. Oyim yaxshi bo'lib qoptilarmi?
3: Ha, oddiyla. Sen bu sen dod faryod qilasan. Ertingning banisidan chiqib to'g'rib zaniki kelib yashab ketsalar kerak shu yerda.
1: Rostdanmi? Qanday yaxshi.
3: Yaxshi, yaxshi, senga yaxshi.
1: Ha? Rostdan-da, ana kun doktor aytibdi, oyizlar uzoqqa bormaydi dedi.
3: Chala savod doktor senga nima degan bilmadim-u, lekin menga eng yomon holatga ham tayyor turing desa bo'ladimi? Demak, shundan bilsa bo'ladiki, ozoda, jonajon qaynonam soppa sog'lag'i.
1: Tavba qildim-ey. Nimaga endi meni oyimni bunchalik yomon ko'rasiz, vostaki? Agar bilsangiz-chi, ana shu oyim bo'lmaganda mandagi xotiningiz ham bo'lmasdi.
3: Ana endi o'zing kelyapsan. Ana shuning uchun ham yomon ko'raman. Ozoda, shuning uchun ham yomon ko'raman qaynonam.
1: Hali shunaqa, oyim kasalxonadan chiqsalar, oyim bilan birga ketib qolaman.
3: Ey, to'xta. Qatga bo'lsa ham ketaverasanmi?
1: Ketaveraman. Qatga bo'lsa ham ketaveraman. Sizdan uzoqroq bo'lsam bo'ldi.
3: Yaxshi, unda men hozir kelaman ozoda. Haligi doktorga borib yetib kelib, boradigan joylarni yaqinlashtirib, haligi tezlashtirib yuboring. Ana unda ikkalaylar ham bir to'ri keta qolasizlar.
1: Rahmat.

0: hikmat izlab.
1: Luqmon oddiygina qul bo'lib, hojasini juda yaxshi ko'rar. U bilan birga tamaddi qilishni juda yaxshi ko'rardim. Hojiga bir kun qovun hadya qilishdim. Qullardan biriga Luqmonni chaqirib kelishni buyurdi. Luqmon kelganda hojasi qovundan bir tilim uzatdi. U ustozining ikromini mamnuniyat bilan qabul qildi. Hojasi yana qovun kesib berdi. Luqmon esa ishtaha bilan yedi. Hojasi shogirdim qovun yaxshi ko'rar ekan deb o'yladi va bir tilim qolgunga qadar kesib beraverdi. Luqmon har safar qovunni ishtaha bilan yer edi. Uning ishtahasini ko'rgan xo'jayini qovun juda shirin ekan deb o'ylab, oxirgi tilimdan tishlab ko'rdi-yu, shu zahoti achchiq ta'midan yuzlari burishib ketdi. Luqmon, qovun juda achchiq ekan. Uni qanday qilib bunchalar ishtaha bilan yeding deb so'radi. Shogird, bir necha yillardan buyon qo'lingizdan shunday totli taomlar yedimki, bu hadyangizni achchiq deb aytib xafa qilib qo'yishdan qo'rqdim. Sizdan kelgan mashaqqatga faryod qilgandan ko'ra, bir umr jonim azobda o'tgani ma'qul. Lutf bilan in'om etgan bu qo'llaringizdagi mazali qovunda qanday achchiq ta'm qolishi mumkin deb javob berdim. Qissadan hissa shuki, bizga ilm, harf o'rgatgan har bir ustozlarimizni e'zozlab, ularni kerakli nasihatlarga amal qilsak, bizni ulkan yutuqlar kutadi.

0: hangoma ustalari.
1: Bitta odam bozorga chiqib, eshik sotib kelmiş edi o'zbekcha. Kelib qolinglar, asilashi! Olib qolinglar, zo'r eshi! Hozirgi zamonga ketadi o'y eshi! 96-76 bizni quyib o'tirmaysan! Joyini topib yashlab tepsan ketaveradi! Zapchasam o'zi bilan, davkiratam o'zi bilan! Olib qolinglar! Tepta soldi kelib, haqiqatda zo'r eshi ekan, otam nech bir 100 so'm bo'ladi? 50 so'm beraman, sen eshikni yopsan, yarim zirkimga sotaman naqadar! Bir arman odam bozorga olib chiqib qog'oz sotib o'tirgan. Faqatgina narod armenin bumaga prodayut, prodayut bumaga, sakay bumaga vez, bumaga navi ber, bumaga stalovoy bumaga, bumaga slaklekami, bumaga bir aboymi, bumaga строительный бумага, бумага туалетная бумага, бумага мажашная бумага, сакай вез. Бір өзбекі инсат деген, ләсті. Это арман екен,
2: Ай, Араджан, Узбекжан, зачем вчера не пришел? Последний дебил продал. Ну что, туалетный бумага, тебе наждачный бумага продал, а? Shunaqa ham bordi. Ota bola ikkalov bozorga tushib keldi. Hop, o'g'lim, endi o'g'li sal espasroq ekan. Hop, o'g'lim, seni uylantirib qo'yamiz endi. Kelinga endi nima? Oyog'idan, ha? Oyog'idan boshlanadi hamma narsa. Hop, oyog'iga narsa olamiz. Kelinning oyog'ini razmeri nechchi? Bilmayman. Ula, kelin bilan uchrashib suhbatini olguncha oyog'ini razmerini olmaysan. Qanaqa olaman? Oyog'ini razmeri nechchi? Bilmayman. Olasinikidek bo'lsa kerak, qasdan bilaman. Bo'pti bo'lmasa sen umuman gapirmagin, to'yda vabshe gapirmagin. Xo'p, to'y boshlanibdi, kuyov gapirmabdi. Endi kuyovga uchrashuvga chiqqanda og'irroq gap gapirgansa, nuqul chamasi val g'ish, tosh deb o'tirgan ekan. Og'irroq gap gapirgin degani. To'yda gapirmagin, xo'p gapirmabdi. To'ydan keyin endi kuyov bilan kelinni uyga o'tkazib qo'ysa, endi kelinni sabri chidamaydi, endi kuyov gapirmagandan keyin sekin kuyov turtib gapirsangchi. Sekin ha debdi. Oydat, oydat, mana qizil jinni yerga berishib, yerga bermay o'ylaylar, sekinroq shukr qilib, ne gapirasan, chuvar bemo'g'ol gapirmagin. Kelin sani jinniligi bilib qolibdi, sen nega baqirasiz, gapirmasam ham bilarkan u jinniligini.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Menim konfet senga.
3: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
5: Senga ilinadilar-da.
3: Ilinadilar degan nima o'zi?
5: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
3: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
5: Albatta. Boboga shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
3: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
6: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avota bola yo'l bo'lsin.
5: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib kelaylik.
6: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
5: Ya, rahmat uka, baraka toping.
3: Ada, baraka toping degan nima u?
7: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.
8: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: videosida.
1: Kuldirgich. Er xotin mashinani usta tomon itarib ketishyapti. Er dedi: "Azizam, nima deysan? Bizga mashina sotgan odam rost aytganmi deyman-da? Bu savilga chindan ham benzin deyarli kerak emas."

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Muxlislarda savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bo'sh paytida Zokirjon Ochildiyev nima qiladi?
3: Men bo'sh paytimda ko'pincha bo'sh bo'laman. Kurash bilan shug'ullanaman. O'zimizda milliy kurashlardan keling, bitta ikkita usul ko'rsatib keling, aqroq keling.
2: Ey, turishingizdan
3: sizlar lezva topinglar, qirib olasizlar.
2: Ey, turishingizdan bir halol yiqitadigan palonga o'xshamaysiz-da.
3: Halol bo'lmasa ham bitta chala qilaman-ku.
2: Ey, chala qilishingizga ham ko'zim yetmaydi.
3: Chala bo'lmasa bitta yonbosh qilaman-ku.
2: Men siz bilan kurashmayman, siz g'irromsiz. Tunovgina kurashdik, yiqitdim. Oldimda g'iring demay turdingiz. Men ketganimdagi hisob mas debsiz.
4: Nima demang?
2: Oyog'ini bosib orqaga tardi debsiz. Ha, bunaqa emas-da voy.
3: G'irromlik qilmang-da.
2: Abob, o'rtalar men biyash, tikish, bichish ishlari bilan bo'sh paytimda shug'ullanaman. Mabodo bitta yarim shunaqangi zakazlar bo'lsa, bemalol kelar.
3: Sizga savol. Shu xalqni ko'ldan boshqa yana nimani bo'yashingiz mumkin?
2: Men любой materialni bo'yayman. O'rtalar materiallar bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar.
3: Hammanda material bor.
2: Besh kerakmi?
3: Bo'yaverasizmi?
2: Qanaqa rang bo'lsin?
3: Oq, qora, qizil, sariq, yashil, ko'k, jigarrangdan boshqa.
2: Bo'pti, bo'pti.
3: Hozir berib ketsam, qachon, qaysi kun tayyor bo'ladi?
2: Chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanbadan boshqa любой kuni deb olib ketasiz. O'rtalar, mabodo kofta yubka bo'lishi mumkin, kostyum shim bo'lishi mumkin. Bemalol men zo'r tikib beraman o'zim.
3: Hozir 5 metr materialim bor.
2: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
3: Men kostyum shim chiqara olasizmi? Biriktasi ko'rib aytdiki, chiqaraman dedi.
2: Yana 1.5mi? Qo'lingizni ko'p daqiqa.
3: Yana 1.5.
2: Oyog'ini ham ko'taring.
3: Mana.
2: Ikkalasini ham. Ha, yiqilasiz, ko'tarsiz. Nima? Yaxshi.
3: Ajab, sinchiklab qoldingiz. Materiallar o'zimga ham qolsin deyapsizmi?
2: Menga ku qolishi tayin, sizga ham yetish kerak edi.
0: Ama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Voy Vostaki, nima qilib o'tiribsiz bu yerda?
4: Nima ko'rmayapsanmi? Ko'k choy ichib o'tiribman.
2: O'zichi, che g'alati odamsiz-da, Vostaki. Bir hafta oldin doktoringiz nima dedi? Ko'k choy ichmay umuman deb taqiqlaganmidi?
4: To'g'ri, lekin o'sha doktor kecha olamdan o'tib qopti-da.
2: Voy, nima qipti shunga?
4: Nima bo'pti endi? Endi u o'lgan bo'lsa ham men uni buyruqlariga bo'ysunishim kerakmi?
2: Vostaki, tavba qildim. Doktoringiz vafot etgan bo'lsa, voy, aytgancha, endi kim sizni tuzatadi?
4: Ha, kecha yangi doktorga boruvdim. O'zimni tekshirtirdim.
2: Keyinchi nima dedi u?
4: Kasalimni bilib bering desam, siz shunchaki och qolgansiz dedi.
2: Jahalat ekan u. Har kuni ovqatni kimga pishiribman bo'lmasam, och qolganingiz yo'q-ku.
4: Eshitib turgan, keyin u aytdiki, men sizni qorningizni to'yg'izaman. To'yg'izishim kerak dedi. Yuring, men sizni mehmon qilaman dedi. Keyin borib mazza qilib otamlashdi.
2: Tovba ey. O'shan uchun ekanda kecha kech kelgansiz. Yana 100 gram otib olib kelgansiz.
4: Azosh, gapim bo'lmay turgan, ozgina eshitgin gapimmi?
2: Na, nima bo'pti xo'sh, keyinchi gapiring.
4: Keyin ovqatlanib bo'lib chiqqanimizdan keyin endi ketayotgandik doktorga aytdim. Siz yaxshi doktor ekansiz. Meni bir pasda tuppa-tuzu soppa-soq qilib qo'ydingiz. Uyda xotinim ham shunaqa kasal bo'lib qolsa agar mabodo. Ikkalamiz kelamiz, tuzatib qo'yasiz dedim. Ertaga kechqurungi ovqat tekin bo'ldi. Tekin.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir badavlat savdogar bor edi. Bir kuni onasi uning uyiga kelib, nochor bo'lib qolgani sababli molidan ul bo'l berishini so'radi. Savdogarning xotini, onangiz kambag'al bo'lib qolishimizni istab qolibdilar. Agar har kuni narsa so'rayversa, faqir bo'lib qolamiz-ku, deya erini onasiga saxovat ko'rsatishdan qaytardi. Ona Izor esa yig'lab uyiga yo'l oldi. Mirgal savdogar tijorat ishi bilan safarga chiqqanida uni qaroqchilar taladi. Mollarni tortib olgan yetmaganday, qo'llarini ham kesib tashlashdi. Shu yerdan o'tib qolgan karvondagi yo'lovchilar uni uylariga olib ketishdi. Anchadan keyin xabar topib ko'rgani kelgan qarindoshlariga savdogar aybini tan olib, agar onamga so'raganlarini berganimda va xayr ihsonlar qilib turganimda, mol-davlatim ham, qo'lim ham omon qolardi, deb faryod qilar ekan.

0: hangoma ustalari.
1: Yaqinda menga telefon qilib qolishdi. Kimdir mayin va yoqimli ovoz bilan kechirasiz, siz Zoshchenkomisiz deb so'radi. Ha, bilasizmi nima? Biz bir kuchaytiruvchi apparat ustida tajriba o'tkazayotgan edik. Sizdan iltimos, bironta hikoyangizdan bir ikki satr o'qib bersangiz. Muhim ish bilan band edim. Shuning uchun uni chetga qo'yishga ko'zim qiymasdi. Ammo o'zi tabiatan yumshoq odamman. Undan tashqari har qanday yangilikni hurmat qilaman. Telefon trubkasida ijodimdan unga bir necha satr o'qib berdim. Ajoyib, dedi yana o'sha yoqimli ovoz. Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling. Trubkani stol ustiga qo'ydim-u, 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. Qalay? Deb so'rashdi kelib trubkani olishim bilan. Hech narsa eshitilmadi. Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boring-da, engashibroq turing, ular aytganini qildim. Endi qalay? Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi, dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. Unday bo'lsa, dedi kulib suhbatdoshim, trubkani qo'yib borib joyingizga yoting. U xoholab kulardi. Uning mazax qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon simini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman. Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'zi?
1: Ikki dugona.
3: Nazo, ana kishini qaragin, xotinning orqasidan xuddi laycha kuchuga o'xshab yugurib yuribdi.
4: Ha, rostdan ham o'zini ko'rinishi ham kuchuklarga o'xshab ketar ekanmi?
3: Nimasini aytsa, ayniqsa tilini chiqarib yurishini aytmaysanmi? G'irt kuchukni o'zi ya.
4: Bilasanmi, manichi kecha bitta qo'shnim aytdiki, erkeli xuddi yong'oqqa o'xshashar ekan.
3: Nimaga endi erkeli yong'oqqa o'xshaydi?
4: Ha,
3: balki ularning miyasi puch yong'oqqa o'xshar ha, Nazo?
4: Yo'q, umuman de yong'oqqa o'xshashar ekan.
3: Men bu gaplarga ishonmayman.
4: Nimaga ishonmaysan?
3: Mening fikrimcha yong'oq bilan erkaklarning orasida juda ham katta farq bor o'rta.
4: Masalan, qanaqa farq bo'lishi mumkin?
3: Oddiy, mana masalan, yong'oqqa pul bo'lganda chaqasan, to'g'rimi?
4: Ha, to'g'ri.
3: Demak, erkaklarning puli bo'lmaganda yaxshilab chaqib olish kerak, chunki?
4: Ha, to'g'ri. Gap yo'q o'rta. Daho san, daho.
3: Bilaman o'rta.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bolam, choyingni ichdingmi?
5: Oyi, ishga kech ketdim, keyinroq.
4: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
6: Alo, opa, yaxshimisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
7: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
8: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erka qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
9: Mana ona qizim qani, qana-qana adasiga kesinchi. O'zim masalan, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
10: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kino lentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

0: ketgich.
1: Boshliq qo'li ostidagilarga latifalar aytib beryapti. Hamma kulyapti, faqat bir odam jiddiy qiyofada. Xo'sh, sen nega kulmayapsan? Ertaga ishdan bo'shayman.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Muhabbat mojarosi. U yigitni tashlab ketdi. Nahotki yigit uni boshqa sira-sira ko'rmasa. Nahotki yetalashib yurgan gulzorlarda boshqa sayr qilishmasa. Tunni, yarim tunda, oy yorug'ligida. Bog'larini kesishmasa. Yigit g'amanduq chekardi. Strop chekardi. O'zi uyda yolg'iz. Ko'kragini zahga berib yotardi. Qayerda san, jongina? Qanday qilib meni tashlab ketding? Shuncha yillik muhabbat oyoq osti bo'ldimi? Shu payt eshik ochilib, u kirib keldi. Ha, o'sha. Yigitni strapga tashlab ketgan o'sha. Yigit quchog'ini ochdi. Qayerda yuribsan, jonginam? Qayerda yuribsan, daydiginam? Kela qol bag'rimga, dedi. U ham yigitga munchoqdek ko'zlarini mo'ltiratib, ikki marta
3: Al!
2: Dedi.
4: Nima dedi?
2: Al! Dedi.
4: Ma hali shuncha tanbiri kuchugi chaldimmi?
2: Ha, siz nima deb o'yladingiz?
4: Ma uni qiz deb o'ylovdim.
2: Ha, u ham qiz kuchugida.
1: Hangoma ustalari.
2: Siz biznes qiling. Shu go'dizdan qaqa qirsangiz kelay aka deydi.
4: Biznes bormanda aka?
2: Biznes bor.
4: Ma yaqinda
2: yaponiyaga borib keldim. To'yda yurib bo'lmasa.
4: Ya endi bu hobbi demi ya?
2: Hobbi?
4: Hobbi.
2: To'yda yurish hobbi emas, to'yda yurish haqiqiy xizmat bo'lishi kerak.
4: Xizmat qilamiz, biz ovqatda tekinda shuncha bor turamiz. Biznes bor.
2: Nima biznes?
4: Kalbasni sex ochdim.
2: Nima sex?
4: Kalbasni sex, kalbasa chiqaraman. Yaqinda Yaponiyaga borib keldim, Yaponiyada bitta apparat olib keldim. Yapon ixtiroq usta bo'ladi-yu. Ya'ni yaponski apparat dahshat, eni 3 metr, uzunasi 6 metr. Endi u kalbasa qanaqa chiqariladi? U apparatga molni triligacha tiqasiz. Ash tri mol bor, ma'rab turgan molni trilicha apparatga tiqasiz shunda apparatga. Apparat birinchi qismi kallasini oladi, ikkinchi qismi terisini shiladi, uchinchi qismi suyini go'shtdan ajratadi, to'rtinchi qismi ichechoqni bir chekkaga qo'yib, beshinchi qismi go'shtlarni maydalab, oltinchi qismidan kalbasa bo'lib chiqadi. Xullas, tri molni bu yerdan tiqasiz, nariy tarafidan tayyor kalbasa bo'lib chiqadi aka. Yaponski apparat.
2: Oti nima?
4: Oti Juan.
5: Tepada balkonda muxlislardan savol bor ekan.
4: Nima savol bor ekan?
2: Boyagaligi kalbasa apparatni mol tiqadi bu yoqdan. Yoqdan
4: kalbasa bo'lib chiqadi.
2: Yoqdan kalbasa tiqsa bu yoqdan bol bo'lib chiqib keta olmaydimi, deyapti.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, bo'l tez ovqating tayyorla, qornim o'lgidek ochib ketdi. Hozir sani ham qo'shib yeb qo'yaman.
1: Vostakajon, birinchidan meni yeyishga tish o'tmaydi. Ikkinchidan esa ovqatim hali pishmadi. Xo'pmi, yarim soat kutib turing, tayyor bo'ladi.
4: Uf, har doim ahvol shu. Och kelsam bu ovqat tayyor bo'lmaydi. Jonimga tegdi bunaqa yashash.
1: Voy voy voy voy, nima qiling, vostaki? Mana mo'ynab o'tirganim yo'q.
4: Sani nima qilishingni bilmadim-u, lekin men ketdim. Restoranga borib ovqatlanib kelaman.
1: Voy, jonim bo'lmasam 5 minut kutib turing, hozir chiqaman.
4: Nima? Shu paytgacha pishmagan ovqating 5 minutda pishib qolamidi? Bor,
1: Yo'q, vostaki. Ovqatim-ku yarim soatda pishadi, lekin o'zim 5 minutda tayyor bo'lib chiqaman oldingizga. Siz bilan boraman keyin.
4: Bo'pti, yaxshisi yarim soat ovqat pishishini kuta qolaman. Bor, ovqatingni harakatini qil.
1: Shunaqa deysiz, bilardim.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Ulardan bir kuni tilanchi bir yigitchaning yo'lini to'sdi. U hech bir so'z demay yigitchaga qoqshoq qo'lini cho'zib tilandi. Yigitcha shoshib qoldi, darhol cho'ntaklarini kavlashtirdi. Aksiga olib, uning yonida na hamyoni, na biron qimmatga ega buyum bor edi. Asl shoydan tikilgan dastro'molimni beraman degan o'yda yana cho'ntaklarini ag'dardi. U bugun uydan juda shoshib chiqqan, hattoki dastro'molini olishni ham unutgan ekan. Yigitcha bu holdan qattiq xijolat bo'ldi. Beixtiyor hamon o'sha alfozda turgan tilanchiga qo'l uzatdi. Uning qurishib, changakdek qotgan panjasini ikki kaftorasiga olib, mahkam siqdi va mahsun jilmayib shunday dedi: "Aybga buyurmaysiz, birodar. Yonimda hech vaqo yo'q edi. Men sadaqa o'rniga sizga yaxshi tilak aytmoqchiman. Ilohim, bunday zabullikni tark etib, xayr sadaqa emas, mehnat evaziga yashash sizga tezroq nasib etsin-u, keyingi safar uchrashganimizda sizni o'kitam va ko'rkam bir holda ko'ray." Tilanchi nursiz ko'zlarini yigitchaga tikdi. Uning qiyofasidagi samimiylikni ko'rib, yorilgan lablarida nim tabassum zohir bo'ldi. Tilanchi ham yigitchaning qo'llarini siqib qo'ydi va shunday javob qaytardi: "Rahmat senga, do'stim. Murodingga yet. Bu dunyoda ikki kalom shirin so'z, samimiy tilak hammaga kerak. Aslida bu ham bir xayr sadaqadir. Donishmandlarning ta'kidlab o'tganidek, so'zda o'zgacha sehr bordir. Bir-birimizga so'z sehrini ilinib, mehr ulashib yashaylik. Omon bo'ling, qadrdonlar."

0: Наркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ике дугона.
3: Назо, асазоде.
2: Ике дугона.
3: Вау, Назо, қолиндиги нам чиройли узу, қанчага олдин?
4: Ёқтими санга чиройли, билсанми бунучи Франциядаги машҳур заргар ясаган, ҳақиқий санъат асари қараган.
3: Ман сандан ким ясаган деб сўраётганим йўқ, қанчага олдин деб сўрамман, Назо, қанчага?
4: Айтсам-чи, ишонмайсан, нақд 350 000 сомга сотиб олдим.
3: Йўғ-э, дахшат-ку.
4: Шунақа.
3: Йа қани, Назо, ой, зиреям опсанми? Уни қанчага олдин?
4: Агар билсанг, бу зирени нарҳи 2 баробар дахшатга тенг, тушундингми?
3: Ола, алдашим, қотирасан-де, орто.
4: Ha, voy rostdan nimaga ishonmaysan?
3: Ishonaman, o'rta, ishonaman. Sanga ishonmasam, kimga ishonaman? Ha, tinchlikmi? Nimaga boydan beri derazadan pastga qarayapsan?
4: Yo'q, o'zim shunda.
3: Nima bo'ldi? Ha, yoki bu bittasi kutyotuvmidi?
4: Voy, asazoda, bu tez mani bekit, iltimos, o'rta, faqat tezroq bo'lgan, iltimos, mani bekita qo'ying, muloqot tez.
3: Nima bo'ldi? Sal bundoq tushuntirib gapirsang-chi?
4: Mahalladagi tilla magazinga kirib, bularni bitta taqib ko'ray deb o'gandim. Keyin xayol bilan chiqib ketdimman. Ana qarang, egasi mani qo'ylab kelyapti, bo'l.
3: Ha, shunaqa degan, yaxshi. Men seni tanimayman. Bor o'sha Fransiyali mashhur zargaringiz. O'sha seni bekitsin sotuvchidan. Aldoqchi.
4: Voy, voy, o'rtoq. Hey!

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon-shuhratga ham. Faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr-muhabbatimizni aslo darig' tutmaylik.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sizdan bir odam bo'lib bir fikr aytarmikansiz, eshitmay o'tib ketaveramikanmiz endi sizdan fikr.
3: Eshitasiz hozir, eshitadigan.
2: Aytingda buni qarang, men ataylab kiyib keldim bir bayramga o'xshasin, bir yangi fason.
3: Savol. Shu kiyib turgan kiyimingiz bilan jungli o'rmonlarini qanday o'xshashlik tomoni bor?
2: Ikkovi ham chiroyli.
3: Jungli o'rmonlarini ichida ko'p maymunlar yashaydi. Sizning kiyimingizda ichida bitta maymun yashaydi.
2: Bu askiyami?
3: Aksiya.
2: Ha bo'lmasa kulaylik. Ha, ana o'tirgan qizimizni chiroyli kuylagi bilan. Amu daryoni nima o'xshashlik joyi bor?
3: Ikkalasi ham oqib turibdi demoqchimisiz?
2: Amu daryoni ichida baliq ko'p. Kuylaydi ichida baliq bitta.
3: Erkaklarning qulog'i bilan xotin-qizlarning qulog'ini qanday farqi bor?
2: Erkaklarning qulog'i kattaroq bo'ladi.
3: Ayyo. Gapirilgan gap erkaklarni bu qulog'idan kirsa, munisidan chiqib ketadi. Xotin-qizlarnikini ikkalasidan ham kirib, og'zidan chiqib ketadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Siz bir kun kiyaman deb mendan bitta kuylak oluvdingiz, esingizdami?
3: Ha?
2: Bir yil bo'ldi, bermaysizmi kuylagimni qaytarib?
3: Sizdan bir kun kiyay deb olgan ko'ylagini mendan bitta o'rtog'im bir kungina kiyay deb oluvdi.
2: Xo'sh,
3: o'rtog'imning o'rtog'i bir kun kiyib qaytarib beraman deb olgan ekan. O'rtog'imning o'rtog'ini o'rtog'i so'ramasdan olib ketib qoldi, padariga la'nat.
2: Men ham bir kun kiyaman deb birovdan oldim bu kuylakni. U ham birovdan olgan ekan. O'shandan egasi so'rayotgan emish. Bu ayting o'rtog'ingizga, o'rtog'ini o'rtog'i, o'ho, 12 odam kiyibdi. Kuylakni kiygiligi qolmadi.
3: Qolmadi endi.
2: Qo'yavering, men boshqa beraman.
3: Boshqa olasiz?
2: Ha.
3: Yangisidan olasizmi?
2: Ha.
3: Menda bor.
2: Ya aytgancha bu kishi biznesmen, esimda yo'q.
3: Ha.
2: Xuddi o'shanaqa.
3: Xuddi o'sha ko'ylakda menda bor.
2: Nech pul?
3: 100 ming so'm.
2: Oho.
3: O'xollama, olmasang olma, o'xollama.
2: Bitta ko'ylak 100 ming emish. Oho. Ye, kostyum shimlardan yo'qmi?
3: Bor.
2: Nech pul?
3: 2 marta, oho.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda qaragin, nimalar olib keldim. Bugunchi o'zi ham baliq o'z zo'r bo'ldi de.
1: Tuba, aldashi ham rosa qotrasdi.
4: Tuba qildim, nimaga aldayman? Mana qaragin, shunaqangi katta baliqlarni olib keldim. Shunaqangi katta baliqlarni tutdi, azgina ijod qilsang, bir mazza qilib baliq xo'rlik qilar dedi.
1: Boya qo'shnimiz Olim aka bor-ku, Olim aka. O'sha sizni baliq do'koniga chiqib ketayotganingizni ko'rgan ekan. Tag'in baliq oviga bordim deysiz, uyalmasdan.
4: Tuba, boshqalarni gapiga ishonasan, mani gapimga ishonmaysan, a?
1: Ishonaman-da, ishonaman-da. Bo'lmasa baliq do'konida nima qilib yuruvdingiz?
4: Men haligi shunaqangi ko'p baliqni tutibmanki, uval bo'lmasin deb yarimini do'konga sotib kelganman.
1: Ha, shunaqami? Puli qani bo'lmasa?
4: Puli.

0: Ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Agar sizni o'ng jag'ingizga tushirishgan bo'lsa, keyingisida chapini tutib turing. Shunda jag'ingiz o'z o'rniga tushadi.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, kunlardan bir kun bir kishiga qo'ng'iroq qilish sabab bilan telefonim kontaktidan u kishining raqamini qidirar ekanman, boshqa raqam egasiga ko'zim tushib qoldi. Ko'zim tushdi-yu etim jimirladi. Butun vujudimni qayg'u qamrab oldi. Bu raqam egasi bilan tug'ilganimdan buyon birga edim. 10 oy avval ham har kuni suhbatlashib turardik. Raqamga ko'zim tusharkan, alamli xotiralar birin-ketin ko'z oldimdan o'ta boshladi. Chidab bo'lmadi. O'pkam to'lib ketdi. Chuqur-chuqur xo'rsinardim. Bu raqam egasi mening rahmatli padar buzurgivorim edi. Mana shu raqamdan dadam hayotliklarida har doim ham emas, onda-sonda. Iqboljon bolam, telefonimni puli tugab qoldi-da, iloji bo'lsa 5-10 ming yuborgin. Xo'p bo'ladi dada. Alam qiladigani, armon bo'lgani, ba'zi-ba'zida o'zim bilan o'zim ovora bo'lib, dunyoviy tashvishlarga berilib, aytgan iltimoslarini unutib qo'ygan kunlarim bo'lgandi. O'zlari telefonlarga pul tushirib, yana qo'ng'iroq qilardilar. Telefonim ekranda raqamlarni ko'rishim bilan boyagi iltimoslar yodimga tushib, "Eh, esimdan chiqibdi-yu" degancha shoshib qo'ng'iroqni olganimda, "Iqboljon, xavotir olma o'g'lim, ishlaringni qilaver. Faqat ehtiyot bo'lgin. Boshing omon bo'lsin" deb qo'yardilar. Alamli xotiralarni yodga olar ekanman, qanchalar beparvo ekanligimdan xafa bo'laman. O'pkam to'lib, ko'zlarimdan yosh tumalab, ekrandagi "Dadam" deb yozilgan telefon raqamiga dumalaydim. Xayolga berilaman. Qani endi hozir shu raqamdan qo'ng'iroq bo'lsaydim. 34 yillik tanish ovoz jaranglab, "O'g'lim, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Bizlardan xavotir olma. Biz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil, bolam" desalar. Yo'q, endi qo'ng'iroq bo'lmaydi. Qo'ng'iroq bo'lmasligini bilganim uchun ham bugun chuqur qayg'udaman.

0: Markaz radiosu da.
1: Kuldirgich.
2: İşte dugona bir-birini gaplashib o'tirgan ekan. Bittasi.
3: Voy, bilasanmi dugonajon? O'zicha yoshligida qanchalik xunuk bo'lgan qizlar katta bo'lganda rossa chiroyli bo'lar ekan. Mana masalan, meni qaragin, men ham yoshligimda rossa xunuk bo'lganmansa, ikkinchi dugona sotayotganmish. Voy, o'rtoqjon, hech ham o'ylama, hali ham yoshsan.

bilasanmi? Sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim.

0: hangoma ustalari.
1: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyski kartoshka sizlar. Qizlar qizil kartoshka sizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan.

0: talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak, sariq pichak, zarpichak yashnab turgan o'simlikka shunday chirmashib oladi-da, quritadi jonivorni. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tezayda orasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsga kechikib keladi. Unaqangi kechikib keladigan talabalar mening sigirlarim. Sog'adigan payti o'tib ketgan, u kelaveradi bu. Buni endi bolasiga emdirish kerak faqat. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsni ikkinchi qismida, oxirgi paralarda bo'lmaydi. Uni oxirgi parada bo'lmaydigan talabalar mening quyonlarim. Quyonni rasmini chizavurib, o'zlari ham quyon bo'lib qolgan. Ular semestrda oxirga borgandan keyin bo'rilarning qo'liga tushadi ular. Bo'rilarni yaxshi bilasizlar, ana baho qo'yib bermaydigan domlalar mening bo'rilarim ular. Keyin yana bir turli talabalar bor. Domla aytgan topshiriqni qilmaydi-da, lekin ertasi kun kelib domlani betiga sakraydigan talabalar bo'ladi. Bemazasi, eng bemazasi sakraydi u. Unaqa talabalar mening echkilarim. To'g'rimi? Echki sakraydi-da, to'g'rimi? Kaziyollar.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
2: Asıl Zode, bugün darsda uy ishiga nima bergandilar ona tilidan?
3: O'zimiz mustaqil inshoo yozib kelishimiz kerak edi. Xohlagan mavzuyimizda.
2: Sen yozdingmi?
3: Ha, yozdim. Reklamaga munosabat haqida yozdim.
2: Qani berchi bitta o'qib ko'ray.
3: Mana, o'qiyqo.
2: Xo'sh, bugungi kun reklamasi. Iya, o'rtoq, nimaga bu inshooyinda bo'sh joylari ko'p?
3: Qanaqa bo'sh joy?
2: Amana, men buni nima bo'lmasam?
3: Nazo, o'qimaganligingchi, mana mana shu tam ma'lumdi. Bu bo'sh joy emas. Reklama uchun ajratilgan joy, tushundingmi?
2: Qanaqa reklama? Nimalar deyapsan, Asil Zoda, esing yegamisan?
3: Ha, nima bo'pti? Ko'chalarda ham katta qog'oz yozib qo'yib, bu joy sizning reklamangiz uchun deb yozib qo'yishadi-ku, nima qipti?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kashandalikka ruju qo'ygan
5: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
4: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
5: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
2: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
6: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

Olibi sodiq topilmas deganida buyuk alloma. Lekin sodiq shogirdlar shukurki oz emas bu dunyoda. Mohir shogird ustozining qalb qo'ridan tutatgan kasb shamchirog'ini mash'al darajasiga yetkazur. Inchunun Muhriddin Xoliqov singari o'z san'atini o'zbeklar qalbiga muhrlay ololgan iste'dod sohibining shogirdi. Ustod xotirasin ezgu amal ila shod qilmoq husni xulq va husni odobdan. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan biz. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shu uchun biz handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: ke xolada, qarindoshim oshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta inamdir, qovun katta inamdir.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda gazetada o'qib qoldim bir qiziq narsa.

Xullas otaxonda 3 o'g'li bor ekanda o'g'illarini chaqirib o'g'illarim debdi. 2 xum tilla qolayapti. Bir xumini aka-uka uchoving bo'lib ol debdi. Bir xumini men bilan qabrda birinchi kecha kim birga yotsa o'shanga ber debdi. Xullas otaxon olamdan o'tgan 3 o'g'il 1 xum tillani bo'lib olgan, 2 xum qo'lida odam qidirib yurganmiz de aka, dadamiz bilan bir kecha. Bir yigit xotini bilan janjallashib, nima tirikchilik qilsam ekan deb ko'chaga chiqqan ekan, yo'lda 2 metr arqon yotgan ekan. Hali arqonni olib yelkasiga tashab ketayotgan ekan ushlayapti jon aka, bir kecha ming kecha emas shu dadamiz bilan ko'm debdi u. Xullas ko'mishibdi. Yarim kechasi deydi munkar nakir qo'lidagi guruzi bilan kelib qopti. Bu yerda o'lib qolib ketib muni so'ra qilib ketibdi bir payt. Arqonni qayda olding debdi. Ha shu topib oldim. Nima egasini rozi qilmay qolasan deb kallasiga urar ekan tutilib ketar ekan. Yana yig'ilar ekan. Aka ertalabgacha 100 tutib 100 yig'ibdi-da. Yettalab ochgandan chiqib qochibdi. Arqadan bular, "O, taqsir, tilla" desa, "Yep, qo'y tillangdi. 2 metr arqonga shuncha savol javob bo'ldi-yu." Javob berishini. Kim ekan har bir narsani hisob-kitobi bor ekan-da.

0: oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, anu qo'shnimiz Mahmud aka bor-ku, Mahmud aka. Shunaqangiz ziqna odam ekan.
4: Nimaga unaqa deyapsan, Ozoda?
1: Kecha bozorga tushgan edim. Qaytayotganimda mashinasi turgan ekan. Shunga uygacha tashab qo'ying dedim. Olib kelib tashadi.
4: Senga yordam bergisi kelgan bo'lsa kerakli, shunaqa qilgandir. Nima shunga ham ziqna ish kerakmi? Shunga ham odam ziqna olib qolarmi?
1: Yo'q, olib kelgani uchun men unga keyin 500 so'm pul berdim. U bo'lsa yuzimga qarab tirjayib, kecha eriz shundan shu yoqqacha 1000 so'm beruvdilar dedi.
4: Ha, berganim, sana nima deding?
1: Men nima dedim? Ha, yaxshi bo'pti. Ular ishlaydilar, oylik oladilar. Men uyda o'tiraman dedim. Keyin erim 1000 so'm bergan bo'lsa-lar, ikkalamizikini ham berib bo'pti-lar haqqimizni dedim-da, bergan pulimni qaytarib oldim.
4: Qay.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha ona bo'lish har bir ayol uchun ulkan baxt ekan. Lekin bu baxtni qadriga yeta olmaydiganlar ham uchrab turar ekan. Hikoya qilishlaricha farishtadek bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, u vrachlar yordamsiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, bu chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im, o'g'lim, dunyoga bevaqt keldingda. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ardim. Ota-onam ko'rsa, seni ham, meni ham tirik qo'yishmaydi. Mening esa hayotim oldinda. Sen meni kechir. Sen faqatgina uxlaysan xolos. Shirin uyquga ketasan. Mendek gunohkor onangni kechir. Endi uxla." Shu payt bola dedi: "Onam qayerga ketdi, farishta?" Farishta esa: "Bilmadim. Sen o'ylama, hozir qaytib keladi." Chaqaloq yana dedi: "Farishtam, senga nima bo'ldi? Nega ovozing bunaqa? Yig'layapsanmi? Oyjonimga ayt, tezroq kelsin. Bu yer juda sovuq ekan, sovqotib ketyapman." Farishta esa: "Yo'q, toycho, men yig'lamayapman. Senga shunaqa tuyulgan shekilli. Men hozir onangni olib kelaman. Sen faqat uxlab qolma. Balantroq yig'la. Yig'la, toychoq, yig'la." Bu orada esa shu joyga yaqinroqdagi uylarning birida suhbat qizg'in edi. "Azizim, xafa bo'lmagin. Axir tirnoqqa zor faqat biz emas-ku. Bu dunyoda qancha odamlar, qancha oilalar farzand asrab olib, baxtu kamolni ko'rmoqda. Biz ham asrab olamiz. Faqatgina baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi. Azizim, kelin, negadir tashqariga chiqqim kelyapti. Yuring, meni kimdir chaqiryapti. Senga nima bo'lyapti? Soatga qara, qayoqqa? Tezroq, tezroq boraylik." "Bilmadim, qayoqqa, lekin yuragim gupillab uryapti. Qayoqqadir borishim kerak. Meni tushuning, yuring. Faqat sen uchun mayliroq qol." Uydan yosh oila chiqib yo'lak bo'ylab tez yura boshlashdim. "Azizam, negadir sen o'zingni ovora qilyapsan? Qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmayapsan-ku. Azizam, xuddi kimdir qo'limdan tortib ketayotgandek. Menga va'da ber. Ertaga hech ish qilmasdan uyda dam olasan. Tamom, men vraching bilan ham gaplashib qo'yaman." "Jim, kimnidir ovozi eshitilyapti." "Ha, o'sha tomondan chaqaloq ovozi eshitilyapti." Farishta dedi: "Qani toychoq, bor ovozing bilan baqir. Yig'la, oppog'im, yig'la." "Farishtam, qayoqqa ketib qolding?" "Men sovqotib ketdim. Juda ham sovuq ekan. Seni rosa chaqirdim." "Onamni topdingmi?" "Yig'la balantroq, yig'la. Onangni topdim." Shunda ayol dedi: "Ey Xudoyim, bu chaqaloq-ku. Kim qo'yib ketdi ekan? Juda ham muzlabdi. Tezroq uyga olib kiraylik, tezroq. Azizam, oxlarimiz Xudoyga yetibdi."

Bir odam o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, o'g'lim, ha, de, bor. Qo'shining teshib olayotganikidan boltasini olib chiqib turgin, shuni daraxtlarni chop olaylik." desa. "Xo'p, ada, birpas turib kel." "Ada, ada, ha, qani bolta?" desa. "Boltalar yo'q ekan," desa. "Voy nomard. Voy pas, shunaqa pas qo'shni ham bo'ladi mansa. Voy pas. Bo'pti, bor o'zimizanikini olib chiq."

0: Маркес радиосы.
1: Ko'zingdagi kulgu quvonchingni alishmagin hamandohlarga.

0: hangoma ustalari.
1: Men ko'proq shu otaxonlarimiz qor xosimiz keladi. Ko'chada mashina haydab ketyapsam, bir yo'l chetida otaxon turgan ekanlar, mashinani to'xtatdim-u, sekin aylanishib, otaxon, assalomu alaykum. Yo, maya nechta? Qalaysan? Yaxshimisan? Ota, o'tiring, qah ketyapsiz. Ha, mana rohatni tashab qo'y. O'tiring, ota. Otani o'tqizib, mashina haydab ketyapmiz endi. Bir pas svetofor qizni to'xtatib turibmiz-u, chorahadan bir chiroyli qiz o'tyapti. Endi chiroyli qizni ko'rib, otaxonga, otaxoncha chiroyli ekan, ko'z tegmasin, tfu tfu tfu, asal, yaxshi kelin bo'lsin, ko'z tegmasin, chiroyli qiz ekan. So, otaman yig'ib, buni qarab ko'rgan shaytonni qo'zg'atma. Astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh deb qo'y, uch martalab. Hoppa! Dedilar, hop, otaxon dedim, mashina haydab ketyapmiz. Yana ikkita uchta svetoforda to'xtatdi-yu, keyingisi to'xtatib tursak, svetofordan yana chorahadan chiroyli qiz o'tyapti. Otaxon qarasa, ko'zlari ketib qolibdi. Endi xijolat vazdek chiroyli qizga qarab gapira olmadim u. Qarab turib, "Oh, astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh." So, ota ham ko'zini ochib, "Qani, qani bolam, qani, qani, qani" deb qidirib qoldirilyapti. Shuncha yoshlikda bergan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deydi. Bilan yer san'atkorlar bir-birini hazillashib ham turamiz. San'atkorlar bir-birini hurmat qiladi. Sababiki har bir san'atkor yaxshi kunida ham, yomon kunida ham hozir

0: Hozir Valijon bilan birgalikda mehmondorchilikka bordik. O'tiramiz endi. Dasturxonlar juda chiroyli bezatilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsa bor. Bir bad qarasam so'sda turgan qoshiq, vilka pichoqla tilladan. Qoshiq, vilka pichoqla tilladan ko'zni oladi. O'tiramiz endi Valijonimda. Ana multfilm bor, Vinni-Pux bilan Petachok quyonni keladi mehmonga. Xuddi shunaqa. Taomlar tortildi. Sho'rva kosada, kichkina sho'rva kosachada. Valijon qoshiqni ichyapti-yu, qarasam bir bad vali sho'rvani ichib olib, bir mazali bo'lib tikiydi, atrofga qarab turib, sekin tilla qoshig'ini bildi-da. Qoshig'ini sekin yana turib, hali qoshig'ini sekin qilib soqqadi yon cho'nchagiga. Men uni ko'rib qoldim-u, aytdim, "Vali, yaxshi ish qiladi o'rta." Qoshig'ini soqqadi cho'nchagiga joyladim. Menga qara, hozir hech kim qaramayapti. Tez bitta menga ham qo'shib yubor. Sol cho'nchagiga, sol cho'nchagiga. Vali ham xijolat. "Hey, vali, sol cho'nchagiga, sol, menga ham ol bitta." "Hey, sherakan kirib qoladi, xo'pding?" "Vali, sol cho'nchagiga, men qorimni to'stirmoq, ol bittasini ol. Qo'shib yubor, xo'pding?" Bir payt sherakka kirib qoldi, sheral jo'rab. "Ah. Olinglar. Ha, polvon. Men o'rnatda sheraga bir fokus ko'rsatmoqchiman dedim. Sheraga qara. Ah, qanday fokus? Har qaraf qarattiring. Hurmatli mehmonlar, fokus, mokus. Ale, hop dedim-u. Oldin turgan tilla qoshiqni olib turib, o'zim cho'nchagimni solib qo'ydim. Ale, hop dedim-u. Varani cho'nchagi deb tilla qoshiqni olib turib, stol ustiga qo'ydim keyin.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, kecha telefon qilganimda nimaga ko'tarmading?
3: O'zi, yozib bir uyimdagilar bilan mazza qilib dam olaman desam, shunda ham telefon qilib xalaqit berishingni bilgandim-da. O'shaning uchun telefonimni uyga tashab ketgandim.
2: Qatki bordingizlar uyimdagilar bilan? Nima, uyingizda uxlab, damingizlar nosiyib bo'lmasmidi?
3: Biz-chi, aylanishga bordik.
2: Ha, raqs to'garagiga qatnashyapsan. Ish qilib aylanayotganingda boshing ham aylanib yiqilib tushmayapsan, Morto?
3: Qanaqa raqs? Nimalar deyapsan? Biz-chi, uyimdagilar bilan hammamiz bir bo'lib restoranga bordik.
2: Yo'g'i, bir pasta qaysi restoranda raqs klubini ochdinglar?
3: O'tente, nima deyapsan? Jahlimni chiqarmagin, o'zingdan o'zing. Ustimdan kulishi bo'ldi qilsang-chi.
2: A, bo'pti, qaysi restoranga bordinglar o'zi?
3: To'g'risini aytsam, nomini bilmayman, yangi ochilgan ekan. Bilasanmi, biz-chi o'tda o'tirganimizda-chi bitta zo'r voqea bo'ldi-da.
2: Qanaqa voqea ekan, nazo gapir.
3: Ko'rsang, bitta kishi bitta o'zi ovqatlanib o'tirgandi. Stolning ustidagi bitta tarakan kelib, kosasini o'tidan aylandi, butidan aylandi, keyin bitta sakrab kosadagi ovqat ichiga tushib ketsa bo'ladimi?
2: Nima, tarakan ovqatini ichiga tushib ketdimi? Sirozi otib yorgan bo'lsa kerak, ovqatini kosa posasi bilan nazo.
3: Qatta, o'sha kishi tarakanga qarab turib, "Ey, xotinjon, xotin, qachon qarasa anqayib yurasan, qaragin, yana lallayganingdan kosam ichiga tushib ketding" desa bo'ladimi?

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Har qanday savolga javob berish mumkin. Faqat u to'g'ri berilsa bas.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim ot. Ot. Ot senchi qara ro'paringda dushman turibdi. Ot misami hozir istehkomi buzib kiradi-yu. Shuncha qurganimiz bir bol bo'ladi.
5: Dada, sherigingizni kutmaysizmi? To'xtang. Qarang, yoningizda dushman turibdi.
4: Va zo'r.
5: Oh! Yana bittasi qonga bilandi. Oh!
4: Voy.
5: Men o'ldim.
4: Qonga bilanding u yaramas. Sen bilan sherik bo'lib o'ynagan o'zi men ahmoq. Nima qilib qo'yding? O'yinni rasvo qilding.
5: Dada, atay qilmadim-ku. Ko'rmay qoldim.
4: Bor. Bor yo'qol, asabimni buzding.
2: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bugun siz otalik vazifasini unutsangiz, kelajak uchun mas'uliyatsiz farzandlarni ulg'aytirasiz. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Xaridor bir bo'lak pishloq bilan do'konga kirib kelib arz qilyapti. Kechirasiz, lekin siz menga Shvetsar pishlog'i o'rniga Golland pishlog'ini sotibsiz. Buni qanday tushunish mumkin? Nima, siz u bilan gaplashib ko'rdingizmi?

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хангама усталары.
3: Балларымыз шок. Балла болсаң шок бо дейді. Мәшетте отырған балларымыз хамасы яхшы болады. Азы дәулетіміз қаттық етібар берішепті. Айнасы, яш баллар көчеде бекарчы işлерді қымасын деп, katta-katta sport komplekslarini qurib qo'ygan. Katta-katta chiroyli futbol stadionlari, boks bo'yicha, tennis bo'yicha kortlar, yoki bo'lmasam mana shaxmat bo'yicha, qoyil qolish kerak. Hamma soha bo'yicha bolalar zerikmasin, ko'chada bekorchi bo'lib qolmasin, aqlli bo'lsin degan ma'noda qurib tashlagan. Qoyil qolasiz. Bizning sportchilarimiz olamga, dunyoga, masalan, xalqimizni, davlatimizni tanitayapti ham kerak bo'lsa. Mana Rustamjon Qosimjonov 24 yoshli bola jahon chempioni bo'ldi. Shaxmat bo'yicha oldinchi umuman shaxmatchilar bo'lgan, lekin nomi chiqmagan O'zbekistonda. Kasparov bilan Karpovni tanidi xolos. Kasparov bilan Karpov. Nonni chiburdanidze degani bor. Bilardim shularni. O'sha paytda bittasi so'rabdi, og'ayni, bu Kasparov bilan Karpov o'ynar ekan yaqinda. Shu Kasparov bilan Karpov o'rtasidagi o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmadim do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Qarang, futbol bilan shaxmatni farqiga bormasdik. Hozircha tennis Iroda To'laganova deb e'lon qiladi. Chet elliklar bizdan deb qo'yamiz. Muhammad Qodir Abdullayev esa bizdan. Aktyorimiz olimpiyik chempion. Qoyil qolish kerak. Vitaliy Klichko bilan Ukraina maqtanayotgan bo'lsa, bizni ham maqtanadigan boksyorlarimiz bor. Kerak bo'lsa, Vitaliy Klichko ham bitta o'sha nokdaun o'qib ketganlar bor. Faqat ular endi qochib yurishdi-da. Vitaliy Klichko qochib yurishdi-da.

0: hikmat izlab.
1: Bir beva kambag'al ayol uyida sariyog' tayyorlab, bir do'konchiga olib borib sotar edi. Sotuvchi ayol olib kelgan sariyog'ni hech tortib ko'rmas edi. Bir kuni negadir uning ko'ngliga bir shubha tushdi. Navbatdagi olib kelingan sariyog'ni tortib, tekshirib ko'rdi. 1 kiloli sariyog' 900 gram chiqdi. Sotuvchi juda xafa bo'ldi. Ertasi kuni kelgan ayolga shunday dedi: "Endi men sendan sariyog' olmayman." Ayol dedi: "Nega endi? Bir xatolik o'tdimi menda? Sen 1 kilo deb beradigan sariyog'ing ro'parasida 900 gram ekan." Ayol shunday dedi: "Taqsir, mening uyimda tarozi yo'q. Men sizdan olgan 1 kilo shakarni tosh o'rnida ishlataman." Sotuvchi nima deyishni bilmay hayron bo'lib qoldi. Xulosa shuki, kimgadir qilingan nohaqlik hech qachon javobsiz qolmas ekan.

0: radiosida Bildirgich.
1: Shifoxonada bir aqlli hamshira uxlayotgan bemorga qaratib: "Bemor, uyg'oning, turing. Uxlatadigan dori ichadigan vaqt bo'ldi."

0: hangoma ustalari.
1: Mani kechirasizlar, u Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. 1.5 milliard. O'zbekistonda 26 million aholi yashaydi. Nima uchun xitoyliklar ko'p, biz kammiz? Nima uchun biz kamayib ketdik? Chunki shu qo'yoqdan sutab qo'yaver, kamayib ketdikda. Mana problema qayerda? Tabibga borish yo'q, doktorga borish yo'q, o'zimizcha davolaymizda. A xitoyliklarchi, boshim og'riyapti desa, ana daraxtni bargini yedir ekan. Qornim og'riyapti desa, mana o'tni tomirini qaynatib ichasandir ekan. Oyog'i yalang yurishar ekan. Xullas, Tibetda ayniqsa 100 dan oshib ketgan odamlar rosa ham ko'p ekan. Zerikib ketgan, yashash joniga tegib ketgan. Hali ham tirikmishda. Nechinchi yil tug'ilganini esla olmaydi. Qotib kapchonib qolgan. Lekin tirik, hali ham tirikmishda. Buyrak qayerda, jigar qayerda bilmasmish. O'pka qayerda joylashgan, yo'talmasmish ham da qoladi. Yuraverish kerak qilib. A bizda shu o'rtacha umr O'zbekistonda 70 yil. 70 yil hammani quloqqa kirib qolgan 70 yil. 70 yil 69 ga kirgan odamni ko'rsangiz, mana shunday bo'ladi. Ha, siz ha, endi 1 yil qoldi dedi. Endi ko'rolamiz degan. 6 oy qoldi, 4 oy qoldi, 2 oy qoldi, 1 oy qoldi, 10 kun qoldi. Kampir dedi. Ha, desa, sandig'ingni och, hamma narsa tayyormi dedi. Hamma narsa tayyor. Chol desa, mana biz ham tayyor dedi. Tapadisha beryapti 70 deyish bilan. Chunki mana bu yerda kompyuterimiz organizmga 70 ga kirasan deb buyruq bergan ekan. O'shuncha u 70 kishi bor dedi, o'zini tashlab yubordi. Ibisini bobomiz nima degan? Agar inson jang bo'lmasa, chang bo'lmasa, bu ekologiya 1000 yil yashashi mumkin degan ekan. 1000 yil yashashi mumkin ekan. Endi 1000 yil jo vohima bo'lsa kerak, u bizga 100 yil ham yetadi. Lekin 100 ga kirish uchun esa 1000 ga kirishni mo'ljallash kerak ekan. Mana albatta 1000 ga kiraman deb yursangiz, 100% 100 ga kirasiz. Aytadi-yu, quyoshni mo'ljallasang, oyga albatta yetasan deydi. Oyni mo'ljallasang, bir baland tog'ni cho'qqisiga yetasan deydi. Agar o'sha baland cho'qqini mashib balandligan bizga bo'laveradi desang, yerda chalpa bo'yga to'g'risan. O'sha uchun 200-300 yillik mo'ljallab qo'yaring. O'shuning uchun yaxshi niyat qilish kerak ekan.
2: Sangoma ustalari.

0: ediyor Sude.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: O'rta, kecha anomalik esam bilan nimanidir razborini qilmoqchi edi. Urishdinglarmi u bilan?
2: Ha, o'zicha qo'yatdi ketib menga sakraydi.
4: O'zi ham kuningni ko'rsatgandir Malisanga.
2: Nima? O'sha anqo malikami? Mani kunimni ko'rsatarkan hech-de. Atak, u menga hech narsa qila olmaydi. Prosta anchadan beri tishlarimni oldirmoqchi bo'lib yurdim. Malikaning yordamida o'sha tishlarimdan qutilib oldim.
4: Tishini qoqib qo'lingga beribdi-da.
2: Ha, nima bo'pti? Zato tish doktoriga borib ovora bo'lmadim. Hammasi tekinga. Hal bo'ldi qo'ydi-de.
4: Ha, agarda yana bir ikkita odam bilan urishsang-chi, yana ham tekinroq joyga borasan.
2: Bo'pti, ko'p boshimni qotirmagin. Uyqum kelib turibdi o'zi. Bo'pti, men ozgina uxlab olayin azo.
4: O'zi hozir yaqindagina uyqudan turgan bo'lsang, yana uxlaysanmi?
2: Ha, nima bo'pti? Ko'rayotgan tushimni oxiriga yetkazib qo'yi. Bilasan-ku, bitta ish qilsam, oxirgacha qilishni juda ham yaxshi ko'raman.
4: O'zi qanaqa tush ko'rayotding?
2: Voy, bilasanmi, o'rtoq? Mancha tushimda osmonda tushdim.
4: Osmonda deysanmi? Ha, demak yarim kechasi osmonda menga urilib ketgan odam san ekansan-da.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Axborot asri nomini olib tobora rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda har birimizni axborot resurslariga, texnika vositalariga ishimiz tushadi. Inson hayotiga kirib kelgan yana bir vosita internet ham biz uchun yaxshigina ko'makchi. Hozirda yana bir global muammolardan biriga aylanib borayotgan mavzu ham afsuski xuddi shu internetga borib taqalmoqda. Misol tarzida olib qaraganda nafas olishni, to'g'ri yurishni, ovqatlanishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shu jumladan internetning ham. Xo'sh, hozirgi zamon yoshlari internetdan qay maqsadda foydalanishmoqda? Ular hayotlarini usiz tasavvur eta olishadimi? Kitob o'qishga vaqt topa olmaganini bahona qilgan o'quvchilar nega endi internet bo'ylab turli saytlarda sayr qilishmoqda? Bu vaziyatga ularning ota-onalari nega befarq? Xuddi shu savollarni o'zimizga berishning ayni vaqti emasmikin? Unutmaylik, internet insoniyatning buyuk ixtirosi. U olov kabi qudratli. Olov insoniyatning ezgu manfaatlariga xizmat qilib, uyga taf, o'shog'iga rizq berishi ham. Foydalanish qoidalariga amal qilinmasa, xonumoningizni kulga aylantirib yuboradi. Shu ham kech gap emas. Internetda suzish qoidalarini bilmagan inson uchun juda xavfli. Birinchi navbatda yoshlar uchun. Kelajak avlodni himoya qilish esa bizning asosiy vazifamiz va burchimizdir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz o'zbeklarda bir ajoyib kallasi ishlaydigan, pul topish yo'lini biladigan, dehqonchilik qiladigan xalq dunyoda yo'q. Mana masalan, bir shaharlik, shaharning qoq markazida tug'ilgan bir yigit Toshkomlasdan yer olib dehqonchilik qilibdi. Dehqonchilik qilganda ham yerni qanday qilgan? Dehqondan olgan. Agar men ekin, men masalan, shu yeringizni haqqini to'layman, oshchasi menga degan gap yozibdi. Kartoshkalarni ekibdi, kartoshka pishgandan keyin shu endi kartoshkani uzamiz degan paytda, yulamiz degan paytda bir hafta qolganda men ketaman deb janjal chiqarib, zarda qilib shart kartoshkani ham yeram sanga, kartoshkani sanga deb chart ketib yuboribdi. Hali odam xursand bo'lib, kesib ketavermisan-ya? Shuncha mehnat qildi, ahmoq bo'lgan bu. Kecha kunduz mehnat uxlamasdan suv qo'ydi, qaradi, o'tadi. Bu kartoshka tayyor bo'lmay ketib yubordi-ku. Keyin borib qarasa, tuplari hamma joyda turganmi, tayida biror deb kartoshka yo'qmishdi, qaradi. Kartoshkasini hammasi yondagi qolib ketdi.
1: Hangoma ustalari.
2: Aman bo'yinglar, rahmat. Biznesmenlar bormi, biznesmenlar? Hech qachon bankrot bo'lmanglar. Bir yigit, juda katta biznesmen yigit, nima deydi? Bankrot bo'lib qoldi-da, bir otaxon bir yuzib kirgan otaxonni olib kelib duosini olmoqchi bo'libdi. Dasturxonni yozib qo'yib, otaxonni choylantirib, ovqatlantirib bo'lgandan keyin, otaxon desa, "Bolam tinchlimi? Oldin katta-katta dasturxonda yozardi, 100-150-200 odam kelardi kamida. Bugun mendan boshqa hech kim yo'q. Birortani yana aytganmisan?" "Yo'q, aytganim yo'q, o'zim mahalla chollar qolmadi yo'q." Ota, to'g'ri, hozir katta-katta dasturxonlar yozganmiz. To'y qilganimda chet eldan ham artistlar kelganda bilasiz. Endi shunaqa kichkinagina bankrotchi bo'lib qoldim, otaxon. Endi zamonaviy aytyapman, tushunib olsangiz kerak. Kichkinagina bankrotchi bo'lganman. Bitta duo qilib qo'yinglar, homin. Kichkinagina bankrotchi bo'lgan bo'lsang, bundan buyog'iga katta-katta bankrot bo'lib yuraveraman.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, o'ziyam rosa ko'p kasal bo'lasan de. Yoshligingda ham shunaqami?
1: Yo'q, ja, unchalik emas. Deyarli kasal bo'lmaganman.
4: Endi nimaga hozir bunaqa bo'lib qolgansan? Nimaga?
1: Siz tufaylide, jonginam.
4: Nima?
1: Ayo, yoshligimda bir marta kasal bo'lganman. Doktorga borganman. O'shanda doktor menga aytgan, tirnog'ing tishlashi bas qilmasang, ahmoq qiz bo'lib o'lib qolasan degan.
4: Shunaqa degan. Quloqsiz ahmoqliging shotdan ma'lum de. Mana nimaga o'shanda doktorga aytganini qilmagansan?
1: Tavba qildim. Nima bu bilan meni ahmoqdimi ochmisiz?
4: Hali sen o'zingning kimligingdan xabaring yo'q. Bu haqida hali hech kim senga aytmaganmi?
1: Vostaka, nima deyapsiz? O'zi kasal bo'lsam yana nuqul xafa qilaverasiz. Boring.
4: Yo, sen xabi bo'lmagan ozoda. Sen xabi bo'lmagan, umuman xabi bo'lmagan. Endi haligi do'st achitib, dushman kuldirib gapiradi deyshadi-ku. Haqiqat shunaqa achiq bo'ladi. Yaxshi bo'lib ketasan, yaxshi bo'lib ketasan.

0: kechir olsan kechir.
1: Markaz radiosi.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
0: Hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishining yakka yagona o'g'li bor ekan. U balog'at yoshiga yetibdi. Bir kun otasidan qanday kasb tanlash haqida maslahat so'rabdi. Biror kasbni tanlashing o'zingga bog'liq, debdi ota. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, debdi o'g'il. Mayli, qo'shnimizning qo'chqorni o'g'irlab ko'rchi, debdi ota. O'g'il qo'shnisining qo'chqorni o'g'irlab kelibdi. Otasi o'zini xursand ko'rsatib, "Yasha o'g'il, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz maza qilib uydan chiqmay, shu qo'yni yeymiz." Ota o'g'il bir hafta maza qilishibdi. Qo'yni batamom yeb bo'lishgach, o'zlarini taroziga tortishibdi. Ota 10 kilo semiribdi, o'g'il esa 10 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib, "Ey nodon, sen o'g'irlagan qo'yning pulini o'sha kuni qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun xotirjam semirdim. Sen bo'lsang, bir hafta azob ichida yashading. Shu sabab ozding. O'zingga halol kasb tanla. Shunda halovating ham, xotirjamliging ham o'zingda bo'ladi." Qissadan qissa, dunyoga yengil ko'z bilan qarab, oson yo'l bilan boylik topishga intilish har bir kishining tabiatida bo'ladi. Bunday tirikchilik qilishning tagida esa ko'pincha egrilik yotadi. Ammo hozirgacha bunday yo'l bilan hech kim saodatga erishgan emas.

0: hangoma ustalari.
1: Tovasta. Ma o'zim kattasi, mendan ham kattasi bor ekan.
2: Ey, tovay. Je o'zi to'la odam uylanishga qiynalib qoladi. U qizga borasiz, bunisi yoqmaydi. Bunisiga borasiz, bunisi yoqmaydi. Moskvadan Rossiyada 2 yil bo'ldik. Umuman yetishib topolmayman. Hech qaysi mayitni o'zidan Toshkentdan qo'yib olsin. Kelsam dahshat ham bu yo'q. Oyo. Hozir reklamaga chiqib ketib qolibdi qizlar ham. Mana shu turmushga chiqaman, uylanaman yoki erga tegaman. Dahshat. Umuman gaplashib bo'lmaydi. Oxiri telefon raqamlari sekin-sekin titkilashib boshladim. Telefonlardan hali reklamalarga yozib qo'ygan, biriktasi esda qo'ygan. Shular bilan hozir bir sekin, hozir telefonlar ham ko'payib ketdi o'z. Menda ham telefon bor. So'tmas, aniq qizmoqdan o'tdi. Hozir yangi telefonlar chiqib ketdi-yu, Beeline, Blain, Blain. MTS, kep olma. Baraka top. Mana des. Adini kasim shuni kelib keldingmi? Abi ham kelajak bor bo'g'il soyadan. Bo'g'il soyadan hammas. MTS telefon, u ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Hali tuxumda zo'r chiqdi. Tuxum ichida MTS deb qo'ydi. Mashhurda tuxum sotaman desa kerak, menimcha. Zo'r-da. Endi men o'zim ham bir telefondan eslab qoldim. Menda ham mana telefon bor. Ya'ni bir qiz telefon nechchi edi anuni hozir 100 hozir bir tep ko'ramiz. Hozir 100 Ha, bo'ldi, bo'ldi. Chaqir. Alo.
3: Alo.
1: Ya, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Voy, ovozlaringizdan, ovozlaringizdan uncha chiroyli ovozlaringiz. Hollaringiz yaxshimi, tuzimisiz?
3: Rahmat.
1: Yaxshi o'tirasizmi, charchayasizmi? Hali ana gazetga reklamaga telefoningizni beribsiz. Turmushga chiqaman, tanishaman deb. Shunga telefon qo'yatdim sizga, singlim. Ismingiz nima?
3: Turdixon.
1: Nima de?
3: Turdi.
1: Nima? Ha, turdimi? Juda chiroyli ekan.
3: O'zingizchi?
1: Ha, meniki ko'tarib berdi. Endi singlimcha chiroyli ismingiz bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkalamizdan to'yimiz bo'lib qolsa, ah, xudo xolasa, ah. Ha, bir restoranni to'yla qilib Qoratosh guzaridami, Registondami, ah, o'rtakasham chiqib olib bizga gapirsin. Mana bugun turdi bilan ko'tarib berdim, to'yda o'tiramiz deb qolsa, ah, nima deysiz? Alo, alo, alo. Yo, otim yoqmadi, yo, ovozim yoqmadi. Ikkalovdan bittasi.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
0: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
0: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: podcast radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, topildiq. Bozorbob Jiguliga 4 ta balon olib borib ber deb 320 so'm tashlab ketgan. Begijon o'zi bilan o'zi ovora bo'lib esdan chiqib qopdi. Bugun ishga kelib xalat kiyotsa cho'ntagidan pul chiqdi. Iya, Bozorboy tashlab ketgan edi-ku. Deb sport tovarlar ombordan balonlarni olib avtofurgonga yuklab keldi. Orastaxon ayvonda bir o'zi xayol surib o'tirgan ekan. Begijon zo'r bir ish qilayotgandek darvozadan birin-ketin 4 ta balonni g'ildiratib kirdi. Orastaxon balonlarni ko'rib sevinib ketdi deb o'ylagan edi. Yo'q, uning yuzida sevinch alomati ko'rinmadi. Bir o'zingiz nima qilib o'tiribsiz? Chol kampirlardan darak bormi? Deb so'radi Begijon. Ketishgandan keyin bir hafta o'tgach telefon qilishgandi. Begijon bu go'zal qizga bir yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Nima qilay opa qiz? Balonlarni o'zim o'rnatib beraymi? Keragi yo'q, dedi Orastaxon. Mashina avariya bo'lgan, yurmaydi. Ustaxonaga borgandim, GAIdan spravka bo'lmasa tuzatib bermas ekan. Chasning ustiga tuzattiring deyishdi. Begijon ustiga brezent yopilgan mashina oldiga keldi-da, brezentni ko'tarib qaradi. Mashinaning buferi egingan, oldindagi nikel panjarasi egilib, radiatorni teshib qo'ygan. Ikkala chiroqni ham almashtirish kerak. Unchalik qiyin emas ekan. Sport tovarda hammasidan bor. Dadangizni o'rinbosariga telefon qiling. Yo demaydi. Agar u kishiga aytib shu narsalarni oldirib bersangiz, ustani o'zim topaman. U shunday deb soatiga qaradi. Hozir Akrom aka o'zlaridalar. Bir telefon qilib qo'ymaysizmi qizim? Orasaxon ayvon tokchasiga chiqarib qo'yilgan telefon oldiga bordi. Nomer tera boshladi. Begijon, pulni o'zim to'layman deyavering. Men berib turaman, deb shivirladi. Akrom aka uzoq chaynalgan dan keyin rozi bo'ldi. Ertaga shanba, indinga oddiq. Men bo'shman. Boyagi narsalarni skladdan olib, bugun tashlab o'taman. Uyda bo'ling-da qizim, uyda bo'ling. Ertaga ustol olib kelaman. Aka xonimiz ketgunlarcha mashinani gijinglatib qo'yamiz, gijinglatib ko'ramiz. Ko'rib xursand bo'ladilar. Begijon aytganini qilib Moskvich furgonidan bufer, ikkita chiroq va boshqa qismlarni tashlab ketdi. Ertalab bu basharasidan odam qo'rqadigan, ichaverganidan rangi ko'kimtir bo'lib ketgan, yaqin orada iyagiga tig' tegmagan bir ustani boshlab keldi. Usta mashinaning u yo'q-bu yog'ini ko'rib tuzatsa bo'ladi dedi. U xaltadan asbob-uskunalarni olib ishga tushib ketdi. Begijon mashina tagiga kirib, chalqancha yotib olgan ustaga har xil asboblarni uzatib turdi. Orastaxon bir choynak bilan ikkita piyola keltirib qo'ydi. Begijon o'zicha tushunib, Orastaxon singlim, usta choy ichmaydilar. Magazinga chiqib 3-4 ta shisha suv qo'yibini olib keling, dedi. Ustaning yuziga tabassum yugurdi. Yoqimsiz bir iljayib qo'ydi. Barma to'qa bo'lsin, deb ta'kidladi u. Usta 2 soatdan ortiq urinib, pachoq bo'lgan g'ildirak qismlarini olib tashladi. Shundan keyingina dam olishga chiqdi. Chalqancha yotaverib zax o'tib ketgan ekan, o'zini oftobga solib, barma to'qadan bir piyoladan to'ldirib, ichib ancha jonlangandek bo'ldi.
3: Ana endi biyog'onson. Eng qiyinidan qutuldik.
2: Usta nihoyatda kamgap odam edi. Begijon uni har qancha gapga solmasin, 10 ta so'rog'iga bitta javob berardi. Qayerliksiz usta, deb so'raganida vodiy taraflardanman deb qo'ya qoldi. Begijon uning afta angorini ko'rib, sal xushyorroq turmasa uyni shilib ketishidan ham toymaydi deb o'ylardi. Usta radiatorni yaxshilab o'rnatdi-yu, oldidagi nikel panjaralarni o'rnatishga ancha qiynaldi. Mashinaning oldi tarafi sal shikastlangan ekan. Chokini chokiga to'g'rilaguncha kech bo'ldi.
4: Usta, qayerda turasiz?
2: Deb so'radi Begijon.
3: Kimning yumushini qilsam, o'shaning uyida yotaman,
2: deb javob qildi usta. Uni bu uyda qoldirib bo'ladimi?
3: Turqi tarovatini qarang.
4: Ish topolmagan kunlarda qayerda yotardingiz usta?
2: Deb so'radi Begijon.
3: Qumloqdagi samovarda,
2: deb javob qildi usta.
4: Ertaga o'zingiz topib kela olasizmi? Yo o'zim borib olib kelaymi?
2: Deb so'radi Begijon.
3: Toshkentni yaxshi bilmayman. Toshkent ko'chalarida adashib yuraman. O'zingiz boshlab kelganingiz durust. Buguncha yetar, ha? Magazinlar bekilib qolmasdan boray endi.
4: Magazindan nima olasiz?
3: Muncha so'rayverasiz. Kechasi nimani ichaman, nimani ichaman? Do'kon bekilmasdan olib qo'yishim kerakmi axir?
2: Ustaning ovqatga unchalik xushi yo'q ekan. Orastaxon olib kelgan jarkobga qayrilib ham qaramadi. Oxirgi shishani piyolaga sirqitib vino quydida gazaksiz ichib o'rnidan turdi. Ertalab Begijon ustani boshlab kelganda Orastaxon ayvonda Jabborni qarg'ab o'tirardi. Uning rangi o'chgan, darmonsiz edi. Kecha Begijon ustani olib ketgandan keyin dugonasi top bergan ayollar doktorga borib o'zini davolatgan edi. Begijon uning nochor ahvolini ko'rib hayron bo'ldi.
4: Nima gap, tobingiz yo'qmi qizim?
2: Deb so'radi.
4: Shamollabman,
2: deb qo'ya qoldi Orastaxon. Usta yangi qismlarni o'rnatguncha u shisha barmatoxani bo'shatdi. Xuddi zavoddan chiqqandek yangilangan mashinaga qarab Begjonning zavqi toshib ketdi. Qo'li gul usta ekan deb uning ishiga tahsinlar o'qidi.
4: Yashang usta, yashang. Endi 4 ta balonni almashtirsangiz bo'ldi.
2: Orastaxon mazam qochyapti. Bekaga kirib picha yotay, choy poyga o'zingiz qarab turarsiz deb uyga kirib ketdi. Usta avval oldingi ikkita g'ildirak

0: idirib o'qqa ilib qo'ydi. Keyin oxirgi 4-chi balonni diskadan chiqarishga tutindi. Balon ichi g'ich-g'ich 100 talik pashkalar edi. Bekjon shoshib pullarni qog'oz qopga sola boshladi. Usta juda g'alati odam ekan. Ko'z oldida shuncha voqea sodir bo'lyapti-yu, qani bir entiksa. O'likka o'xshab ko'zini baqraytirib turibdi. U indamay g'ildirakni o'rnatib, qo'lini yuvgani vodoprovod tomonga ketdi. Bekjon oxirgi shishadagi vinoni kosaga to'ldirib qo'yib, ustani zo'rlab ichirdi. Ketar vaqti ham bo'ldi. Bekjon derazani tiqillatib, orastaxonga eshikni berkitib oling dedi. Ichkaridan eshikni qattiqroq yopsangiz o'zi qulflanib qoladi. Angliskiy zamok degan javob bo'ldi. Orastaxonning chiqmagani Bekjon uchun ayni muddao edi. Usta temir tersaklar solingan xaltasini, Bekjon pul va tilla buyumlar to'la qopni orqalab yo'lga tushdi.
1: Mulla aka, 100 talikni ushlamaganimga ko'p vaqt bo'lgan. Uchta, uch, to'rttasini menga berasiz.
0: Bekjon topgan boylikni usta bilan bab-baravar bo'lishmoqchi edi. U bo'lsa 3-4tagini 100 so'mlik so'rayapti. Bekjon anoylardan emas edi. Bosh chayqab afsuslangandek gapirdi.
2: Mayli, mayli beraman. Qonunga xilof bo'lsa ham 5ta 100 so'mlikni sizga beraman. Qolganlarni bankka topshirishim kerak.
0: Uzoqdan qumloq guzari ko'rinishi bilan ular to'xtashdi. Bekjon usta yana biron kun kayfda dovdirab kelib qolmasin deb ataylab ikkinchi topolmaydigan qilib pastqam ko'chalardan adashtirib olib kelardi. Bekjon qopga qo'l cho'zmay yon cho'ntagidan 5ta 100 so'mlik chiqazib ustaga uzatdi.
2: Ko'rdingmi? Men o'z yonimdan beryapman. Bu pulga tegib bo'lmaydi. Birovning haqqidan qo'rqaman. Gunohga botishni istamayman.
0: Ustaning na uyi, na joyi bor. Unga boylikning ahamiyati yo'q. Kuniga 1-2 shisha arzon vino topsa, shu uning boyligi. Bekjon endi uni bir umr ko'rmaydi. Bundan ko'ngli tinch. Ammo usta kim bilan uchrashganini, ismi nima, qayerda ishlaydi, uyi qayerda, 2 kun qaysi ko'chada, kimning uyida ishlaganini ham bilmasdi. Ayniqsa ketar oldida Bekjon bosib-bosib 2 shisha vinoni qistab ichirgandan keyin usta mutlaqo esini yo'qotib, oq-qorani tanimay qolgandi. Hozir Bekjon bola chaqasi bilan, nevara-chevaralari bilan bir umr tugatib bo'lmaydigan xazinani orqalab borarkan, o'zini dunyodagi eng baxtli, eng boy odam deb bilardi. Bozorboy ablag' bo'lgani bilan ba'zi-ba'zida rost gapirib qo'yadi.
2: Hoy begish, sening qo'ling chaqqon, oyog'ing suz deganida joni qildog'iga kelgan edi.
0: Mana, gapi rost chiqdi. Mendan boshqa odam bo'lganda shu paytgacha uyga yetib olardi.
2: Men ablag' haliyam yo'lning yarmiga yetganim yo'q.
0: Endi u bozorboy oxunuvchiga ham, poyabzal omboriga ham tupuradi. Kichkinagina bir ishga kirib olib, kalamushga o'xshab topgan boyligini kemirib yotaveradi. U shunday xayollar bilan pastqam ko'chalardan yurib Chig'atoy guzariga chiqdi. Bu guzardan hamma vaqt mashinada o'tardi. Choyxonada o'tirgan tanishlar uning qop orqalab kelayotganini ko'rsalar nima deb o'ylashlari mumkin. Bekjon ko'prikka yetganda ro'paradan kelayotgan taksi signal berdi. U mashinaning o'tkir farasiga dosh bera olmay, panjaralari bilan yuzini berkitdi. Taksi shundoqini uning yoniga kelganda g'iqillab tormoz berdi. Eshik ochilib, sochlari to'zib ketgan bir yigitning bosh ko'rindi.
3: Begishmisan? Bu yoqda nima qilib yuribsan? Ertalabdan beri qidiramiz. Qani mashinaga chiq. Hozir uyinga borib kelyapmiz. Eshmon Davlatovga xizmat ko'rsatgan savdo xodimi unvoni berildi. Bazadagilar birma-bir tabriklab kelishyapti. O'sha yoqqa boramiz.
0: Bekjon esankirab qoldi. Nima deyishni bilmay chaynaldi.
2: Yo'q, yo'q. O'zinglar boraveringlar. Men ishim bor.
3: Ishim qursin,
0: dedi orqa eshikni ochib tushgan davangir yigit.
3: Qani yur, yur.
0: Yigit u orqalagan qog'oz qopni yulib olib, mashina ichiga uloqtirdi. O'zini itarib mashinaga chiqasdi.
2: Jon aynilar, men bora olmayman. Meniki uzrli. Bora olmayman, jon do'stlar, jon do'stlar.
0: Mashinadagi jo'ralarning kayfi baland edi. Uning gaplari quloqlariga kirmas.
2: Odammassan o'zing, yakkamaxo bo'lib yurasanmi? Mundoq ulfatlarga qo'shildi,
0: deb dashnom berishardi. Oyoq tagiga tashlangan qog'oz qop shundoqini uning boldiriga tegib turibdi.
2: Xudo, ishqilib ichida nima borligini bilib qolishmasin-da,
0: deya ichidan nola qilardi Bekjon. Mashina Eshmon Davlatovning eshigi oldida to'xtadi. Bekjon mashinadan tushmay qopiga yopishib o'tiraverdi.
2: Jon do'stlar, jon do'stlar, o'rgilay do'stlar, shu mashinada uyimga yetib olay.
0: Hech kim uning gapiga quloq solmadi. Biri qopidan, biri etagidan sudrab pastga tushirishdi. Itarib ichkariga olib kirishdi. Bekjon hovli kirib hamki qopni qo'yib yormasdi.
3: Nima balo, qopda tilla pilla bormi? Muncha yopishib olding. Qo'yvor, qoping qursin. Ichida 100 ming so'm puling bo'lsa ham birov tegmaydi,
0: dedi qopning bir chetidan tortib turgan yigit. 100 000 ekan-u. 200 000 bo'lsa ham

0: Rov tegmaydi, dedi boshqasi. U shunday dedi-yu, qopni yulib olib, hovli o'rtasiga uloqtirdi. Qop yangigina suv sepilgan hosil bo'lgan ko'lmakka borib tushdi. Begijon jon holatda yugurib qopni ko'targan edi. Ivigan qog'oz qop yirtilib ichidan pachka-pachka 100 taliklar to'kildi. Dastro'molchilarga alohida-alohida tugilgan alla nimalar yer bilan bitta bo'ldi. Hamma hayron. Begijon ko'zlarini chirt yub dag'dag' titrardi. Mahalladan kirgan mehmonlar ham gurra-o'rlardan turib odamlar davrasida qolgan pul uyumi tepasiga kelishdi. "Militsiyaga xabar qilish kerak," dedi kimdir. Bu ovozlar Begijonga juda uzoqdan eshitilayotganga o'xshadi. Eshmonning o'g'li o'qtek otilib ko'chaga chiqib ketdi. Sal fursat o'tib u uchastka o'yini boshlab keldi. Odamlar ikki tarafga ayrilib unga yo'l berishdi. Pul sanayverib ko'z pishib ketgan ba'zi xodimlardan biri o'rtadagi pulni chamalab bir gap aytdi. Hamma hayratdan yoqa ushladi. Bu voqeaga guvoh bo'lishni istamaganlar oyoq uchida yurib asta tarqala boshladilar. Eshmon Begijonga yomon qaradi. "Falokating o'zingga urg'ur. O'g'rilik pul bilan kelib, meni badnom qilmoqchimiding, xunasa?" Begijon uning betiga qaramay tishlarini g'ichirlatdi. Uning hozirgi holati qopqonga tushgan bo'rni eslatardi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Tilga ehtiyoj. Men endi gapirmaslikka qaror qildim. Rosta, ibtidoiy odamlar gapirmay ham bemalol bir-birini juda yaxshi tushunishgan-ku axir. Nega hozir mumkin emas? Mana shu gap tufayli ishxonada yarim kunimiz behuda valaqlash, g'ibat bilan o'tadi. Umuman til odamzodga nima uchun kerak bo'lib qolgan o'zi? Qani bir sinab ko'raychi. Shu o'ylar bilan indamay nonushta qildim-da, ko'chaga chiqdim. Bekatga yetishimga 100 qadamchi qolganda, odatdagiday avtobus jo'nab ketdi. Bugun ovoz chiqarib emas, ichimda so'kinib qo'yib qadamimni tezlatdim. Bekatda chekib turgandim, men tomonga bir yigit kela boshladi. Qo'lida yonmagan sigaret, demak, uni tutatib olmoqchi. Indamay cho'g'ni ro'para qildim. U sigaretni tutatib olib, rahmat ma'nosida bosh silkidi. Men ham indamay javob berdim. Oradan sal o'tgach avtobus keldi. Avtobusga chiqib, yonimda turgan odamga indamay pul uzatdim. U ham gap-so'zsiz boshqa yo'lovchiga oshirdi. Shunday qilib bilet keldi. Hech qanaqa anglashmovchilik bo'lgani yo'q. Yo'lovchilarning hammasi jim borishardi. Jimlikni faqat shofyorning bilet olishga da'vati va 1-2 kishining keyingi bekatda tushmaysizmi degani buzdi xolos. Aslida bu gaplarning sira keragi yo'q edi. Chunki odamlar bilet olish kerakligini juda yaxshi bilishadi. Tushadigan kishi indamay orani yorib o'tishi mumkin edi. Men mutlaqo og'zimni ochmay ishxonaga kirib bordim. Hamkasblar bilan indamay ko'rishdim. Hol-ahvol so'raganlarga bosh irg'ab, jilmayib javob berdim va ishga unadim. Musulmonqul, chekishdan oling, deb qoldi. Saldan keyin xumor bo'lgan hamxonam Bekmirza aka. Indamay stolga sigaret chiqarib qo'ydim. U sigaretni labiga qistirib, alanglay boshlaganida gugurt tutdi. Hali avtobusda kelyotib, bir pianistdan uchratib qoldim. Gapida davom etdi, u boshini o'ray boshlagan tutunni haydarkan. Nahorga otib olibdi. Rosa hammani kuldirdi. Kimdir, "Ha, pianista," deb mazaq qilgandi. "Nima, o'zing ichmaysanmi?" "Ichmayman." "Ichmaysan-u, sunka-sunka shisha topshirasan-a," deydi. Uning gapiga jilmay javob berdim. Keyin Bekmirza aka soat so'radi. Men indamay ko'ziga soat tutdim. O'zimcha juda xursand edim. Demak, tilning sira keragi yo'q. Shu orada tushlik bo'ldi. O'zlaringa ma'lum, oshxonada ovqatlar peshtaxta ustiga terib qo'yiladi. Tanlab patnis to'ldiraverasiz. Oxirida kassir narxini aytadi, to'laysiz va salom. Darvoqa, kassa apparatining orqasidagi oynachada narx yozilib chiqadi. Kassirga gap-so'zning keragi yo'q. Tushlikdan so'ng xonada choy bazm qildik. Ancha g'ibatlar bo'ldi, lekin tilga ehtiyoj sezmadim. Hamkasblar turli narsalarni so'rashdi ham, bemalol kalla harakati bilan javob beraverdim. O'sha kuni to'satdan majlis bo'lib qoldi-ku. Quvonib ketdim. Balki majlisni ham gap-so'zsiz o'tkazish mumkindir. Sinab ko'rish imkoniyati tug'ildi. Xuddi ataylab qilgandek. Yasha, akang qaragay. Mana, direktorimizning xonasida qadirg'oshning bolalarday tizilishib o'tiribmiz va gap kutyapmiz. Nihoyat direktor qovog'ini osiltirgancha o'rnidan turdi. O'rtoqlar, Qushyor xonadan xat keldi, dedi u g'azab bilan. Qanaqa xat ekan? So'radi Sayt aka degan shoshqaloq hamkasbimiz. Sevgi maktubi, masxaraomuz javob berdi direktor. Qushyor xonadan qanaqa xat kelardi? Yusupov mehmon bo'libdi. Qani Yusupov, o'rningizdan turing. Bu isnodga nima deysiz endi? Yusupov qip-qizargancha o'rnidan turib chayqala boshladi. Ikkita o'rtog'im kelib qoluvdi, dedi keyin ovozi qaltirab. Oshxonada suhbatlashib o'tiruvdik. Qolib ketishdi. Mast emasdik. To'polon qilganimiz yo'q. Jamoat joylarida ichish mumkin emasligini bilasiz-ku. Nega bo'lmasa oshxonaga bu fet ochib qo'yishgan. Va hakazo. Majlis qanaqa bo'lishi ma'lum-ku. Savol-javob davom etardi-yu, men esa hamon odamga til zarurmi degan jumboq ustida bosh qotirardim. Xo'sh, Qushyor xonadan xat kelibdi. Direktor hammani yig'ib, xatni bir-bir ko'rsatsa, xodimlar indamay tillarini taqillatsa, Yusupov olchaday qizarsa bas edi. Yoki shoshqaloq Sayt aka qanaqa xat deb so'ramaganda kinoya eshitmasdi. Nihoyat majlis tugadi. Yusupov qattiq ogohlantirildi. Shu shartmidi? Shartmidi? Yusupov Qushyor xonaga tushganda bir, xatni ko'rganda ikkinchi marta ogohlanib bo'lgandi-ku. Xonadan chiqib ketarkanmiz, telefon jiringlab, direktor kim bilandir gaplashdi va "Hozir, bir minut," dedi trubkaga. Keyin to'satdan meni chaqirib qoldi. "Katta qo'rg'onning buyurtmasini tayyorlab qo'ydingizmi?" so'radi u. Men yo'q ma'nosida kallamni liqillatdim. Direktor tutoqqandan bo'g'ilib qahrini sochdi. "Loyihani olib ketgani kelishdi. 300 chaqirimdan kelishdi. Nega tayyorlamadingiz?" Men qo'rqqanimdan xolam o'lib qoluvdi. O'shanchun deb yubordim beixtiyor. Direktor g'azabini amallab ichiga yutdi va loyihani darrov tayyorlab berishni buyurdi. Men xonadan koptokday otilib chiqib ketdim-da, qo'llarim qaltiraganicha ish boshladim. Qo'lim ishdayu, xayolimda hali ham til kerakmi degan savol izg'ir edi. Qo'sh, yo'q, xolamni o'ldirmay, indamay turaverganimda nima bo'lardi? Ha, baribir javob berishim kerak edi. Axir shuncha vaqt gap-so'zsiz yurdim-ku. Kelib-kelib topgan gapimni qarang. Yolg'ona, yolg'on. Demak, odamzod yolg'on gapirish uchun tilga ehtiyoj sezgan ekanda.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tormasboy Tolmasboyev. Mantiq qayerda qoldi? Rostdan ham hozir bir narsaga tushunib bo'lmaydi. Masalan, qog'ozda odam odamga kim? Albatta do'st, aka, birodar. Ishtachi. Ishta, bo'ri, ilon. Xullas, g'alati zamonda yashayapmiz. Mana kuni kecha avtobusda kelyotsam, bittasi baqirib qoldi. Oldinga o't, hadeb shohing bilan yelkamni turtavermay, men ham bo'sh kelmadim. Qani menda shoh, undan ko'ra o'zing dumingni narroq tortgin. Bu dummas sharf. Shu payt bir ayol o'rtaga qo'shildi. Voy, odamlarga nima bo'ldi? Biri itga o'xshab quradi, biri begemotday turtib ketadi. Qarang, bir-birimizni hayvonga yo'yishdan bo'shamay qoldik. Fikrimcha, o'sha paytlarda Darwin nimanidir yozishni unutgan. Aha, unutgan. Misol uchun aytaman. Kechagina ko'chaga chiqib, ovozimning boricha qichqirdim. Hoy, eshak! Ishonasizmi? Olomonning yarmi men tomonga o'girildi. Yo'q, yaxshilab o'ylaydik. Biz odamlarga nimadir bo'lyapti-ku. Yaqinda mehmonga borgandim. Stol qarshisiga odamga o'xshab, madaniyat, odob bilan o'tirdik. 2 soat o'tib esa qaysidir ayol o'tirgan erkaklardan biriga: "Ah, burgutga o'xshaysiz-a?" deganda haligi haqiqatdan balkondan pastga qarab uchib ketdi. Ikkinchi mehmon bo'lsa, ko'ksiga 4 paket sutni bog'lab olib, nuqul o'tirganlarga yalinyapti. "Iltimos, iltimos, meni tezroq sog'ib olinglar." Boshqa bir mehmon esa duch kelgan ayolning oldiga borib, xushomad qila ketdi. "Mushukcham, men ham mushuk ekanman. Shu rostmi?" Bir mahal xotini payqab qolib, tepasiga keldi-yu, yuzi aralashib bir tepdi. "Eshaksan sen, bildingmi? Eshak!" Va kutilmaganda bir orzu yuragingni tirnay boshlaydi. Yovvoyi hayvonlar qo'mitasi tuzilsa-yu, bizni ba'zi hayvon sifatlaridan himoya qilishsa, ana unda Darwin bobomizni ham eslashga hojat qolmasdi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Oydinoy Tojixolova. Ordona Qolgur Sotka. Rahimjon tog'a va Oyisha xolaning 4 qizdan keyin tilab olgan o'g'illari Umidjon o'qishga kirdi-yu, shaharga jo'nayotib dedi. Dada, telefonimni uyda qoldirib ketaman. Baribir darsga gaplashishga ruxsat berishmaydi. O'qishdan keyin esa unga chalg'ib darslarini tayyorlay olmayman. Ustiga ustak tinimsiz pul yish chatoq. Shu yerda qolsa vaqt topdim deguncha sizlar bilan ham gaplashtiraman. Chol kampirga telefon juda az qotdi. Qo'ng'iroq qilishni o'rganib olishgach, to'rt tarafga uchirma bo'lgan qizlari bilan gaplashtiradigan, chiroq o'tsa fonar o'rnini foydalanadigan bo'lishdi. Rahim tog'a har zamonda, "Qara xotin, shunday yaxshi narsani umrimiz o'tganda ko'rdik-a. Uzoqdagi odam bilan simpimsiz bemalol yotib gaplashsan. Xuddi televizordek tomosha qilasan. Zerikaningda o'yin o'ynaysan. Qog'da odam o'z-o'zidan yoshligingga qaytgin kelib ketadi." Desa, Oyisha xolaning jahli chiqib, "Oppa, chola tushmaguray. Namuncha telefonga yopishib qoldingiz, a? Bu zormandaning har daqiqasi pul turadi, pul!" derdi. Avji bodring ekishga tayyorgarlik boshlangan kezlari qishloq markazidagi bozorchadan go'sht xarid qilgani kelgan Rahim tog'a chinor tagida to'planib turgan odamlarga ko'zi tushib, beixtiyor o'sha tomonga burildi. Qarasa, ukasi Rasuljon ham shu yerda ekan. Rahimjon tog'a ukasi bilan ko'rishgach so'radi. "Nima gap, tinchlikmi?"
2: "Bodring urug'ini dodasidan kepti. Superina ekan. Bu navi Orzu va Samarqanddan ham zo'r emish. Sarg'aymasmish, zang tushmasmish. Hozir yonimdagi bor pulimga oldim. Nasiyaga bermayapti," dedi u.
1: "Yoningda telefoning bormi? Yangangga qo'ng'iroq qilib ber, tezda pul olib kelsin."
3: Rasuljon shosha-pisha telefon raqamini terdi. U tomondan chaqiriq ovozi eshitilgach, telefonni Rahim tog'aga uzatdi.
1: "Alo, xotin, uydan 20 ming olib, zumda guzarga yetib kel. Ikki pochka bodring urug'i oldim."
2: "Kechirasiz, kimsiz o'zi?"
3: Narigi tomondan ayol kishining tovushi eshitildi. Telefonda ovoz ajratib o'rganmagan Rahim tog'a asabiylashib baqirdi.
1: "Eringni tanimay qoldingmi? Bo'l tez, aytganimni qil."
3: Rahim tog'a u yoqdan gapirayotgan ayolning so'zini oxirigacha eshitmay, telefonni shartta o'chirib qo'ydi.
1: U kampirining kelishini ko'zi to'rt bo'lib kutdi. Har yoqqa alanglayverib, bo'yni og'rib ketdi. Kampiri kelavermagach, bo'ralatib so'kkancha bozorchi jo'rasining huzuriga jo'nadi. Undan qarz so'rab, urug'likni xarid qildi-yu, uyiga yo'l oldi.
2: "Ha, dadasi, namuncha qovog'ingizga qor yog'masa,
1: cholni kutib olarkan," o'smoqchiladi Oyisha xola.
2: "Go'sht qani?
1: Qanaqa go'sht? Qachondan beri bu uyda mening gapim gap bo'lmay qoldi?"
3: o'dag'ayladi Rahim tog'a.
1: "Tushuntiribroq gapiring, dadasi, nimalar deyapsiz?
2: Telefonda bodring urug'ini sotib olishga pul olib kel desam, nega darrov yetib bormading? Seni kutib qancha vaqtim ketdi. Yaxshiyam sulton jo'ram bor ekan. O'shanda qarz oldim."
1: "Voy, esingizdan chiqdimi? A, telefon jonivor o'chiq. Ko'chamizda 2 kundan beri chiroq yo'q bo'lsa, bunga qayerdan tok to'ldiraman? Allaqachon zaryad tugagan. Qorayib yotibdi, ana qarang."
2: "Men qayerdan bilay buning ikir-chikiriga yaxshi tushunmasam?" o'zini oqladi Rahim tog'a.
3: Bodring urug'ini dodasiga ega bo'lgan er-xotin bir pasda gina qudratni unutib, issiqxonani qayerga qurish rejasini tuzishga kirishib ketishdi. Ammo hangomaning qizig'i ertasiga sodir bo'ldi. Kechki payt, "Aka, uydamisiz?" deb hovliqqancha Rasuljon kelib qoldi.
1: "A, kel, tuzukmisan?"
2: "Aka, o'sha kuni shikar qilib qo'yibman-ku. O'sha kuni telefon raqamingizdagi 58 raqami o'rniga adashib 28 ni terib olgan ekanman. Siz yangam deb tamoman begona ayol bilan gaplashibsiz. Eri meni qidirib janjal qilib keldi. Vajohati olamni buzaman deyapti.
1: To'g'ri shu yerga olib keldim, o'zingiz tushuntiring."
3: Rahim tog'a ko'chaga chiqsa, bir erkak bilan ayol turibdi. Erkakning ko'zlari bejo, g'azabi qaynagan. Sho'rlik ayol taqdiri garovga tikilgandek dag'dag' titraydi, jovdirab qaraydi. U mehmonlarni ichkariga taklif qildi. Xullas, masalaga oydinlik kiritdi. Mehmonlar qo'shni tumanda yashovchi er-xotin Qosimjon va Sharofatxon bo'lib chiqishdi. 2 kundan beri bu oiladan halovat yo'qolgan. Adashib qilingan qo'ng'iroq erkakni shubhaga qo'ygan. Ayniqsa go'shakdan begona erkakning "Eringni tanimay qoldingmi?" deb do'q urishi olovga sepilgan kerosindek Qosim akaning tepa sochini tikka qilgan. O'sha zahoti begona raqamga qaytib chiqsa, qisqa tovush eshitilavergandan so'ng battar gumoni kuchayadi. 2 kunlik yugur-yugur, kompaniyaga bor, qo'ng'iroqning muddatini aniqla, raqam egasini top kabi harakatlardan so'ng nihoyat raqam egasi qo'shni tumanda yashashi aniqlanadi. Rasuljon esa bu mashmashaning aybdori akam deb ularni Rahim tog'anikiga boshlab keladi. Rahim tog'a mehmonlardan ming bor uzr so'rab, yaxshi gap bilan kuzatgach, Oyisha xolaning nag'masi boshlandi.
2: "Namuncha telefonga yopishib olgansiz desam, shunaqa oyimchalar bilan tanisharkansiz-da?"
3: Rahim tog'a ming aylanib o'rgulib, kampirini tinchitdi. lekin endi telefon jiringlasa qayrilib qaramaydigan, qorong'uda fonarni yoqmaydigan bo'ldi. Bu hangomadan xabar topgan tengqur chollar choyxonada hazil qilishgan edi. Rahim tog'a qo'l siltadi. Telefon degandan tavba qildim. Telefonni ko'chirib tashladim. Endi kampirning jahlini o'chirsam bo'lgani.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Tohir Malik. Ko'rgazmali qurol. Iltimos, bu voqeaga hech ham ishonmang. Dunyoda ismi jismiga monand kelmaydigan odamlar ko'p. Shulardan biri Yo'g'onboy. Otasi rahmatli unga nima maqsadda shunday ism berganini o'zi ham bilmasdi. Bo'rining yonida yashagan qo'yni tasavvur qiling-ku, Yo'g'onboyni ko'z oldingizga keltiravering. Qovurg'alarni bemalol sanash mumkin deya olmaymiz. Chunki buning uchun u boyaqishni yechintirib ko'rish kerak. Xotinini bo'riga qiyoslay olmaymiz. Chunki boyaqish mardonani ko'rgan bo'ri ham kasb-korini o'zgartirib yuborishi hech gap emas. Yo'g'onboy shu xotinga uylanib, keyin ozib ketgan ham deya olmaymiz. Chunki tug'ilganidan beri uning semirib yurganini birov tushida ham ko'rmagan. Ajib tomoni shundaki, er ham, xotin ham o'zini peshonasi sho'r deb atalmish jabrdiyda toifadan deb biladi. Qaysi birlarining peshonasi sho'rroq ekanini aniqlab bera oluvchi tarozi bo'lganda edi. Biz bu masalaga aniqlik kiritib, aytadiganimizni muxtasar qilib qo'ya qolardik. Bir kuni mardona erining maoshini qoqlagandan keyin yana berkitib qolgani bordir degan fikrda u yer bu yerini paypaslab ko'rayotgan edi. Yo'g'onboyning xo'rligi kelib undan: "Sen menga nechanchi yilda tegib eding? Yodingdami?" deb so'radi. 87-yilda nega surishtirib qoldingiz?" dedi mardona ajablanib. "Sendan bittagina iltimosim bor, xotinxo'ja. Yo'q demaysan. 2010-yilda ketamanmi bu dunyodan yo 20-yildami, xudo biladi. Vaqt kelib vafot etsam, go'rimga tosh qo'yguday bo'lsang, o'lgan yilimni yozdirma. Shu sho'r peshona 64-yilda tug'ilib, 87-yilga qadar odamga o'xshab yashagan deb qo'yaver," dedi Yo'g'onboy. Bu gap yurakdan aytilganiga qaraganda, Yo'g'onboyning dardiga sherik bo'lsak arziydi. Agar xotindan kuyganlar jamiyati tuzilguday bo'lsa, unga Yo'g'onboyning raislik qilishi shubhasiz deb o'ylayotgandirsiz. Bizda ham shunday o'y bor edi, ammo uning taqdiri sal boshqacharoq hal etildi. Kecha Yo'g'onboyning maosh olgani esida, ikki ulfati bilan bitta oq bolani ag'darmoqchi bo'lgani ham yodida. Bugun kun yoyilganda uyg'ondi-yu, nechta oq bolani yumalatib, keyin o'zi ag'darilganini eslamoqchi bo'lib, shiftga tikilgancha yotaverdi. Aslida nechta oq bola shishani quritganini aniq bilishi shart emas. Uning tashvishi boshqa. Maoshini uygacha yetkazib olib keldimi? Yo uyga quruq cho'ntak bilan tashlab ketishdimi? Xotini indamayapti. Demak, ikkidan biri. Yo kecha maosh olganidan bexabar, yo cho'ntakdagi pulni olib ko'ngli tinchigan. Yo'g'onboy ikkinchi to'xtamga kelib, biroz xotirjamlik bilan o'rnidan turib yuvindi. Nonushta so'rasa baloga qolishini bilib ko'chaga otlandi. Erining harakatlarini jimgina kuzatayotgan mardona ana shundan keyingina tilga kirdi. "A, yo'l bo'lsin," dedi u. "Mahallada majlis bor ekan," dedi Yo'g'onboy. "Qachondan beri majlisga chiqadigan bo'lib qoldingiz?"
3: "Kecha oqsoqol qattiq tayinlovdi."
2: "Shunaqami? Men kirlarimni yuvib olay, majlisni ikkalovimiz uyda qila qolamiz. Qimirlamay o'tiring, bir qadam ham jilmaysiz."
3: "Bu gaping ham ma'qul. Majlisga toqatim yo'q. Mayli, chiqib sigaret olib kela qolay."
2: "Bugun hech qayoqqa chiqmaysiz dedim-a? Ichmaysiz ham, chekmaysiz ham." Mardona erining bilagidan ushlab, xuddi bolaga o'xshatib yetakladi-da, divanga o'tqazib, gazeta uzatdi.
3: "Meni qiynama, xotinxo'ja," deya yalindi Yo'g'onboy. "Gazeta o'qisam, miyam suyulib ketadi."
2: "Voy savil, agar sizda miya qolgan bo'lsa, allaqachon aroqdan suyulib ketgandir. O'tiring, o'qing."
4: Yo'g'onboy ro'parasida hozir katta general tursa, gapini ikki qilishi mumkin edi-yu, biroq mardonaga qarshi so'z aytolmadi. Mardona nari ketdi. Yo'g'onboy ishtonini bo'ktirgan boladay joyida jimgina qoldi. "Bu xotin xo'ja emas, bu harhasha xo'ja," deb qo'yishdan o'zga chorasi yo'q edi. Uy qamog'iga bandi etilgan Yo'g'onboy xo'rlik azobidan uf tortib yubordi. Chora izlab atrofiga olazarak boqdi. Uyi ikkinchimi yo uchinchi qavatda bo'lganda derazadan tashlab qochar deya, xotini uyni atayin 9-chi qavatdan olgan. Yo'g'onboy yonboshladi-da, xotinining buyrug'iga ko'ra o'qishi lozim bo'lgan gazetani boshlayapti. Qancha vaqt shu ahvolda yotganini bilmaydi. Bir mahal eshik qo'ng'irog'i chalindi-yu, ulfatlarim chaqirib kelishgandir degan umid bilan boshini ko'tardi. Xotinining dugonasi Arbob xonimni ko'rib, yana afsus va o'kinch bilan uf tortib qo'ydi. Arbob xonim dugonasini o'pib ko'rishgach, "Ering uydami?" deb so'radi. Uning bu savoli Yo'g'onboyni ham, mardonani ham ajablantirdi.
3: "Erimni nima qilmoqchisan?" deb so'radi mardona.
2: "Eringni 2 soatga berib tur."
4: Bu iltimos yanada ajablanarli bo'ldi.
3: "Erimni nima qilasan? O'zingniki qani?"
4: O'zimniki ulfatlari bilan oshxo'rlikka ketgan. Keyin bugungi ishga mening erim yaramaydi.
2: Bu gapdan keyin xavotir ham uyg'ondi.
4: Birovning erini omonatga oladigan odating yo'q edi-ku,
2: dedi Mardona zardali ohangda.
4: Bugun muhim majlis bor. Ering menga ko'rgazmali qurol sifatida zarur. Qo'rqma. Bu taviyangni shokoladday o'rab olib, shokoladday qo'lingga topshiraman.
2: Unaqada mayli, olib ketaver. Ana yotibdi, og'ziga pasha qo'ndirib. Xohlasang, o'zingni ham olib ketay.
4: Mana senga ham taklifnoma olib kelganman.
2: Mardona taklifnomani istamaygina olib, ko'z yugurtirdi. Keyin ovoz chiqarib o'qidi.
5: Sizni erkaklarni avaylash jamiyati tuzilishi munosabati bilan o'tkaziladigan ta'sis majlisiga taklif etamiz.
2: Mardona ajablanib dugonasiga qarab qo'ydi-da, taklifnomani 3-chi marta o'qidi.
4: Eslaring joydami?
2: Esimiz joyda.
4: Seniki joyda emas. Mening erim qayerda? Maishatda. Sen eringchi?
2: Sen va

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov, Ko'k yo'tal. Теплица нишатасыз. Проект разработка и таргатегиш пожарный охранадан справка оларгатегиш. Сигиз тугуз кошиндан официальный разрешение оларгатегиш. Ай, сплошной волокита, сволош. Лучше всего дополнительные настройки тыңда и все. Олсутық землинный участок настройки тарга берілган. Теплица хурарга тугул.
3: Boshqalar teplitsa quryapti-ku, dedim yalingudek bo'lib. Hozircha uy joyim yetarli, amallab turibmiz. Qolaversa yangi uy qurishga pul qani?
2: Interesno. U sariq mo'ylovini qiyshaytiribroq iljaydi. Teplitsa stroyit itarga vaqtcha bor. Pastroyka qilarga yo'q shulaymi?
3: Endi shu mashinani sotuvdim.
2: Землемерning yuzi yorishdi. Неужели? Nexia или Mercedes? Жигули edi. Ancha uringan. Sumga sotdingizmi 50 dollarga?
3: Bo'lmadi.
2: Mashinamning so'nggi pulini yo'taldim. Bu safar qaynim aynasa xunob bo'lib o'tirgan ekan. Qo'limdan qog'ozlarni yulqib olib, uloqtirib yubordi.
3: Qanaqa odamsiz?
2: Dedi yig'lagudek bo'lib. 3 oydan beri qatnaysiz. Nega yo'talmaysiz? Nega boshqalarga yo'talasiz u? Menga yo'talmaysiz. Pochchajon, nega yo'talmaysiz? Sizda insof bormi, pochchajon?
3: Rostini aytsam, qaynimning oldida yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim.
2: Buni qarang, men ahmoq, men kallavaram, hammaga yo'talibman-u. Shuncha xizmat qilgan qaynimga yo'talish xayolimga kelmadi. Ertalab yo'lga chiqayotib, teplitsa qurishga maslahat bergan qo'shnimdan 10 ming so'm qarz olgandim. Har ehtimolga qarshi shuni uzatgan edim, qaynim battar tutaqib ketdi.
3: Yo'talingiz shumi pochcha? O'lar yerdamisiz pochcha?
2: Hozir mesni yo'tal o'tmaydigan bo'lgan.
3: Ko'kidan yo'taling, ko'kidan. Bildingizmi, ko'kidan.
2: Ko'chaga chiqsam, yomg'ir quyib yotibdi.
3: Aksiga olib soyabon xom olmagan ekanman.
2: Uyga kirib keldim-u, o'zidan o'zi yo'tal tuta boshladi.
3: Yo'q, idoralardagi yo'tal emas,
2: rosta kam yo'tal.
3: Nafas olsam, o'pkam 3 yil avval qazo qilgan rahmatli xolamning amirkon mahsidek g'ichillaydi. Yarim kechaga borib isitma ko'tarilib ketdi. Xotinim tez yordamga telefon qilib, yarim soatcha gaplashdi. Ikki gapning birida ahvoli og'ir deydi. Oxiri telefonni ko'tarib boshimga keldi.
2: Mana, o'zingiz tushuntiring,
3: dedi go'shakni qo'limga tutqazib.
2: Bir amallab go'shakni quloqimga bosdim.
3: Kamida 10 litr,
2: dedi allaqanday ayol shang'illab.
3: Nima 10 litr,
2: dedim xansirab.
3: Boyadan beri quloqingizga tamir chetyapmanmi? Benzin, 10 litr benzin.
2: Bu beza kolonka emas,
3: dedim nafasim battar qisib.
2: Tushunib turibman,
3: dedi ayol hamon shang'illab.
2: Energiya nasitillar qimmat, limit tamom bo'lgan, mashinada benzin yo'q. Yarim kechasi ko'chada qolib ketmaylik.
3: Mashina sotganimda garajda qolgan yarim kanistr benzin esimga tushdi. So'nggi kuchimni to'plab inqilladim.
2: Benzin bor, kelaveri.
3: Kelaveri.
2: Biron soatlar deganda tez yordam yetib keldi.
3: Uyga doktordan oldin shofir kirdi.
2: Bu yoqdan meni suyab chiqishdi.
3: U yoqdan o'g'lim garajdan olib chiqqan kanistrni ko'tarib shofir zing'illadi.
2: 93 mi aka?
3: Dedi-yu, javobimni ham kutmay mashinasiga benzin quydi. Kanistrni mashinasining yuqxonasiga tashlab qo'ya qoldi.
2: Yanagi safar vizov qilganingizda tashlab ketarman aka.
3: Shoshib turibmiz.
2: Yana 3 joydan benzin.
3: Toyiz, kasal olishimiz kerak.
2: Insofli odamlar ekan.
3: G'ir etib Gorbanisaga olib borishdi.
2: Gorbanisaning navbatchi doktori yosh bo'lsa ham ko'zi pishib ketgan ekan.
3: Bir qarashda kasalimni aniqladi qo'ydi.
2: Tashvish qilmang kenay,
3: dedi xotinimga.
2: Akam ko'k yo'tal bo'ptilar.
3: Tak, palatada joy yo'q, ammo akamizni qabul qilamiz. Koridorga kushetka qo'yib beramiz.
2: Yaxshi odamlarga o'xshaysizlar.
3: Tak,
2: yozib oling kenay.
3: Bo'lmasa sizdan chiqib ketadi.
2: Shunday deb, tortmadan qog'oz qalam olib xotinimga tutqazdi.
3: Osmo kolga sistema 6ta.
2: Ну, допустим, 10ta.
3: Шприц 30ta.
2: Hozircha yetadi.
3: Yetmasa yana yetamiz.
2: Nikotinka, baralgin,
3: ATF.
2: Bular ampulada.
3: Так.
2: Tabletkalar.
3: Analgin.
2: Yo'q.
3: Yaxshisi
2: anaprilin.
3: Effekt kuchli.
2: Sulfadimaktasin.
3: Ravnatin.
2: Okamda davleniya bor ekan.
3: Dimidrol
2: yoki tazipam ham bo'laveradi.
3: Doktorning og'zidan muttasil otilib chiqayotgan so'zlarni g'ira-shira eshityapman.
2: Boshim g'uvlab, nafasim siqib boryapti.
3: Yozdingizmi kenaya?
2: Dedi doktor bir zum to'xtab.
3: Так.
2: Koridor bizdan,
3: kushetka bizdan,
2: matras bizdan.
3: Так, yozing kenay.
2: Yostiq, avra,
3: choyshab,
2: pododialnik.
3: Sochiq,
2: iloji bo'lsa 2ta.
3: Bint,
2: yod, paxta, sterilni bo'lsin. Choynak, piyola, kosa, vilka, qoshiq, ko'k choy, 2 pachka.
3: Yog'i nima bo'lganini bilmayman. Bir mahal ko'zimni ochsam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. Doktor bilagimni ushlab, tomir sanayapti. O'pkam og'zimga tiqilgudek yo'tal tutdi.
2: Tashvish qilmang, dedi doktor xotinimni yupatib.
3: Okamni bir haftada otda yiqib yuboramiz.
2: Keyin menga yuzlandi.
3: Yo'taling, aka, qattiqroq yo'taling. Iloji bo'lsa, ko'kidan yo'taling. Qancha ko'p yo'talsangiz, shuncha tez tuzalasiz.

0: Markaz radiosida. Ajviyalar kutubxonasi.
1: Nor Safar Imomov. Salomga yarashalik.

0: Land of Mountains.
1: Land of Dakinis.
0: Land of Mountains.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

yo'qsiz, ammo men boringizman. Nomingizla yonmayon g'urur oringizman. Siz ko'rmagan o'g'lingiz yodgoringizman. Yurakka mangu armon yozgan bitgan otam. Dunyoga kelmasimdan, dunyodan ketgan otam.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.